Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Hej, Vedens gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
7: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
8: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt. Men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu. Så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
12: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
13: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglavan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
5: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen!
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
15: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
16: Konsilstudio.
17: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
18: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
19: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Armering.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Jaha, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
14: Ja.
13: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
14: Ja.
13: Har du bokat in grusläpet?
14: Ja.
13: Har du balanserat dem där?
14: Ja.
13: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
14: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
15: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
16: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
3: Jaha.
2: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
3: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
4: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
5: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrand
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
8: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med tillvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
10: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Havskummi Vara, en däckpartner att lita på.
17: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska teet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
18: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
20: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödat svenska polisen Christian Stedig döms till 1 års fängelse. Han befann sig i Köpenhamn för att se en VM-match när en konflikt uppstod som han försökte avbryta. Han misshandlades så allvarligt att han senare avled. Mannen som utdelade de dödliga slagen är sedan tidigare dömd för bland annat våldtäkt och mordförsök. Och nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Flera andra politiker har uttalat sig också och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Bostadspriserna steg på bred front i september, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Storstockholm steg priserna på bostadsrätter med 2% sedan förra månaden. I Göteborg var ökningen 1% och i Malmö 1,2. Men när det kommer till villor så syns en annan trend. Mäklare upplever att marknaden är spänd inför en eventuell räntehöjning från Riksbanken under hösten. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hello Cowboy med Maja Francis inleder den här morgonen. Fick du bytt kläder igår när du var ute och kör slamsug eller?
1: Ja, men det sa jag ju redan i förrgår
0: ja.
1: Att jag fick det.
0: Ja.
1: Men det är klart att jag åkte inte någon annanstans än direkt hem och duscha efter man har varit och sugit. Ja, bajs helt enkelt.
0: Ja,
1: det var en rolig upplevelse. Jag hoppas att ni hade roligt, ni som lyssnade på det också. För det hade jag.
0: Mm. Ja, det var inte inspelat igår, det var inspelat för någon vecka sedan där.
1: Ja, men exakt. De här trekaffet är ju lite förbandade inslag där vi försöker komma ut och göra en bra grej och intervju.
0: Jajamän, så är det med det.
1: Mm.
0: Vad har vi idag då? Vi är framme på torsdag och det är den 8:e idag, va?
1: Ja, det stämmer. Marcus att det är och jag har nog koll på vad det har, vi har för dag idag.
0: Vad bra då. Ja, klockan är där också. Vi tar lite bidis när vi kollar till det hela där. Här är deras Jave Talkin'.

0: Phil Collins med Easy Lover. Titt på dagens datum, är det dags för?
1: Oj, vad dåligt, jag får göra en till.
0: Ja.
1: 8 oktober och du ska gå hem och gratulera din systerson.
0: Jasså.
1: Som heter Nils.
0: Jaha, har han namnsdag idag?
1: Nils har namnsdag.
0: Ah.
1: Och de kallas ju oftast Nisse.
0: Nisse, pisse,
1: inte att, förknippa, inte att liksom blanda ihop med julnissen.
0: Nej.
1: Utan namnet...
0: Nils Karlsson Pyssling.
1: Absolut, fantastisk saga. Jag älskar Nils Karlsson Pyssling.
0: Ja.
1: Killevippen säger han på, och så tar han på spiken och så krymper han.
0: Ja, det är han. Jag förväxlar honom med den här som utåker med gåsen där. Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa.
1: De är ju så rädda för den där råttan som ska ha hyra.
0: Ja.
1: Hon ska ha hyra i Oste.
0: Ja.
1: Hon heter Tjofsan.
0: Tjofsan, ja.
1: Jo, vad jag kan.
0: Ja, du kan berätta den hela.
1: 1958 så är det den svenska kirurgen Åke Senning som opererar in den första pacemakern ever.
0: Ja, bra grejer.
1: Väldigt bra grejer. Men 58, det är rätt tidigt ändå.
0: 58. Det är ju typ 70-68 år sedan.
1: Jag känner att liksom tekniken har ju gått framåt vad gäller liksom kirurgiinstrument och
0: det kanske var
1: sånt.
0: Ett stort jävla batteri så här man fick ha på ryggen.
1: Den vägde bara 20 kilo.
0: Ja, ett bilbatteri där. Rak i ryggen som ett bilbatteri.
1: Carl Einar Häckner fyller 57 idag.
0: Ja.
1: Han vet inte vad han gör. Han trollade ju mycket och han var lite läskig nästan. Han kunde nästan rulla med sina ögon.
0: Undrar om man inte är sån här illusionist eller vad kallas.
1: Och kom ut saker ur mun gjorde mycket på dem. Matt Damon som är vid de här Jason Bourne-filmerna bland annat 56 år idag. Fantastiskt bra skådespelare. Och artisten Bruno Mars.
0: Mars
1: fyller 41.
0: Ja, grattis till alla er. Inga flaggor som ska hissas upp idag, så att det är valfritt. Häng upp vilken flagga du vill där. Och så tar vi väl lite musik med Per Gessle, en händig man.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
9: Lyxpytt!
8: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
9: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
8: Och 2 kilo?
9: 70 spänn!
8: Det där är ju lyxigt på riktigt.
9: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
8: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
9: i Källby.
10: Jaha, där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR-slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR-slamsugning. För allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
13: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond. 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
15: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
16: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Vad har du hettat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Dags att se över elavtalet.
1: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
5: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
1: Enkelt och nära.
20: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
21: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
22: Vi bygger drömmar utav
23: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar.

0: Alltså.
1: Det här är Radio 3B. Och här är senaste nytt.
2: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödat svenska polisen Christian Sedig döms till ett års fängelse. Han befann sig i Köpenhamn för att se en VM-match när en konflikt uppstod som han försökte avbryta. Han misshandlades så allvarligt att han senare avled. Mannen som utdelade de dödliga slagen är sedan tidigare dömd för bland annat våldtäkt och mordförsök. Och nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Flera andra politiker har uttalat sig också och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Bostadspriserna steg på bred front i september, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Storstockholm steg priserna på bostadsrätter med 2% sedan förra månaden. I Göteborg var ökningen 1% och i Malmö 1,2. Men när det kommer till villor så syns en annan trend. Mäklare upplever att marknaden är spänd inför en eventuell räntehöjning från Riksbanken under hösten. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen. Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Hot Rod Heart med Bruce, eller på så här. John Fogerty är det givetvis som ger oss den här låten.
1: Det kunde ju varit Bruce också.
0: Ja, det vet man
1: aldrig. Det vet man inte, du.
0: Nej.
1: Ska vi kolla lite grann vad som händer idag?
0: Tema.
1: Vad har du för fokus idag? Jag ska höja mina, tycker jag, nu hör jag mig själv.
0: Jaså? Hör du dåligt?
1: Jag skruvade ner mig
0: själv. Har du provat ett sånt där öronljus någon gång? Det tänkte jag skulle prova.
1: Vad är det?
0: Det är som ett litet ljus, eller som en strut man sätter i örat. Så ligger man där och så eldar man på det.
1: Det gick upp ett ljus helt enkelt.
0: Ja, ja, öronljus. Ja.
1: Jag kan prova.
0: Jag tar reda på det.
1: Ja, vi ska kolla vad vi har för teman.
0: Ja.
1: Och då är det världsdyslexidagen.
0: Oj då.
1: Ja, ja. Det vet ju du vad det är. Ja. Världssynddagen också.
0: Frågan är vem som har dyslexi här.
1: Världssyndagen står det, va?
0: Ja.
1: Och vägledningens dag.
0: Ja, det kan man behöva.
1: Det kan man behöva ha. Man har olika personer som ger en vägledning på olika saker.
0: Ja, vad behöver du vägledning i?
1: Det vet jag inte just nu, men vissa saker frågar jag dig om.
0: Ja, det är bra det.
1: Andra saker frågar jag kanske mamma om.
0: Ja, ja, ja. Ja, det är bra.
1: Eller busschauffören.
0: Ja, var bor jag?
1: Här är
0: ett öronljus. Det ser ut som en stor cigarr man har i örat. Och så brinner det. Och så förhoppningsvis ska det dra ur öronvaxet. Det har jag sett på över Atlanten. Det här gjorde de nu.
1: Jaha,
0: senast här.
1: Det ser helt jädra sjukt ut. Det ser ut som att det är AI-genererad bild. Men det är... Oh, fy fan, nu kommer den bild på öronvax också.
0: Ja, så här kan det se ut när man har eldat. Då kryper öronvaxet ut där.
1: Det är ingen som ser vad vi pratar om.
0: Nej, jag tror jag ska köpa en sån i helgen. Så kan vi testa det här.
1: Vi testar?
0: Ja,
1: ja, jag testar gärna på dig.
0: Ja, precis.
1: Varsågod.
0: Vi provar i alla öppningar, så kör vi röva.
1: Rövljus.
0: Rövljus, ja.
1: Ja, istället för rödljus så blir det rövljus.
0: Ja, det är trevligt. Det passar ju så här nu när vi går lite stilla mot det här med juletid och
1: grejer. Adventstid, ja, det precis. Passar ju perfekt.
0: Första ljuset. Det luktar fis.

0: saknad kan man säga.
1: Det har jag ingen aning om. Jag saknar mitt gåband, jag har inte fått det än.
0: Jaså, det kanske kommer på posten idag då?
1: Ja, precis. Från den, det är ju den 8:e idag.
0: Ja.
1: Ja, så det kan komma idag. Eller precis. Imorgon. Men ja. Jag ser fram emot det. Jag måste få nästan lägga ut en bild i våra sociala medier när jag traskar på det där bandet så alla får se hur det ser ut.
0: Det tycker jag. Det ska vara en äkta bild också.
1: En äkta bild?
0: Ja.
1: Och vad, hur ska jag se ut då? För att de ska veta att det är en äkta.
0: Ja. Annars så har jag varit inne i Sveriges Radio, stora radiohus i Stockholm.
1: Ja.
0: Där gör man ju då radioteater och sånt där. Och det är en rätt häftig studio. Eller studior, det är flera ställen. Så har man så här, när man ska ut och traska så går man i en stor sandlåda så här. Beroende på om du då ska gå typ i en sandstrand, ja då har du lite mindre sand. Ska du gå på en grusväg, det är lite annan typ av grus. Men den här studion är fullt med sånt.
1: Coolt!
0: Ja, amen.
1: Det vill inte jag ha i den här studion.
0: Vi ska inte bygga om den till radioteatern kanske.
1: Sandleksaker.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
12: Lyxpytt.
11: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
12: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
11: Och 2 kilo?
12: 70 spänn.
11: Det där är ju lyxigt på riktigt.
12: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
11: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
12: i Källby.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
19: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
21: Jaha.
20: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
21: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
22: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
23: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
25: yeah! Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar.
0: Läs mer på elvings.se.
1: Vi bygger drömmar utav
2: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
3: på BAs elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAs elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödade svenska polisen Christian Sedig bara döms till 1 års fängelse. Nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Och flera andra politiker har också uttalat sig och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Priserna på bostadsrätter steg i september med 1,6% medan villapriserna backade 0,4%, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna stigit 5,4% och villorna närmare 4%. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Anders Glenmark i Bygg på mig öppnar 8 timmen musikaliskt i alla fall. Nyheter och väder, det är regn på G här, så det står härliga till. Så nu kan vi faktiskt få lite regn ut i våra rabatter om det behövs där. Fast det inte är så jättemycket. Har du planterat någonting så här höstplanterat?
1: Nej, jag har inte planterat något för hösten. Jag är lite dålig på det, men jag är mycket bättre på att plantera till våren.
0: Ja,
1: det lite, gillar ju jag.
0: Det är lite roligare där, men det är sån här ett stort moln och massa regndroppar i alla fall enligt väderprognosen här på vackert väder för idag då.
1: Har du missat, det kanske inte du har gjort heller, men den här bron uppe i Strömsundsbron.
0: Ja, den som är sönderkörd.
1: Mm, där det står en lastbil på.
0: Fortfarande?
1: Ja, än så länge gör den det. Den vägde ju typ 100 ton, den som bötte över där.
0: Ja.
1: Och den var ju ganska nyrenoverad, men tydligen ser det något gammalt lager eller någonting som har gått sönder, och det har de inte renoverat.
0: Nej.
1: Så nu kollar de över det där på andra sidan också.
0: Ja.
1: Men problemet är att de måste ju flytta på den här bilen, va?
0: Mm.
1: Och det är inte så lätt att bärga bort en lastbil som väger 100 ton på en bro som dessutom inte bär någon tungbärgare.
0: Nej, det är ju ungefär så. Var det någonstans? Var det neråt i Göteborgskanten? Man har kommit ut på en bro här för ett tag sedan. Man har svängt ut. Det var en lastbil som hade kört fel och kommit över en gångbro.
1: Oj då!
0: Det gick
1: då.
0: Inte ens att svänga. Nej, det kanske var på ett helt annat ställe i Sverige.
1: Ja, men du ser. Men det som är problemet är att vi tittar lite grann. Ja, min man hade kollat på den här kartan, och uppe i Norrland så är det ganska långa avstånd från början. Men nu när bron är liksom blockerad, så de som bor på vissa ställen, de har en fruktansvärt lång omväg.
0: Då får åka ända över Finland för att komma runt där.
1: Ja, hälsa till Finland säger de då.
0: Ta båten ifrån Estland och så kommer ner där. Om de nu ska till Gävle.
1: Jag måste följa det här och se när de får bort den här bron. Hur bärger de den?
0: Ja. Mm. Apropå det, hem till mig, eller hemma hos mig heter låten, med Arvingarna.

0: Lionel Richie är det som dansar i taket.
1: I love this song.
0: Ja, det är inte fel. Har du dansat i taket eller ceiling? Kanske inte betyder tak.
1: Nej, men jag har ju dansat till den här låten.
0: Jaha, det var det du menade.
1: Koreograferat dansuppträdande med min dansgrupp Ösmos barn som jag var med i många år.
0: Oj, oj, oj. Ja, 1986 var det här, då var du bara typ 5 år.
1: Nej, jag var 7 år.
0: 7 år var det, ja just
1: ja,
0: det.
1: Ja, jag har ju inte krympt det, om man säger så.
0: Du har gått tillbaka till barndomen.
1: Ja, jag blir fetare med att bli äldre.
0: Ja, ja. Om en liten stund är det dags för det vi brukar göra på torsdagar. Ja visst.
1: Snyggt, alltså det är så roligt med de här jinglarna.
0: Ja, precis.
1: Man blir glad.
0: Det finns många sådana här roliga jinglar man kan ha.
1: Ja.
0: Idag är det en herre som tjatar, som vi har sett mycket i film, och han har även en sångröst.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
6: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Dags att se över elavtalet.
9: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
8: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
9: Enkelt och nära.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
11: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
13: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
14: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
19: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
20: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
21: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
24: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
2: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
3: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
25: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
26: Din gröna lösning.
27: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
28: Din grusleverantör.
29: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
30: Och nu tillbaka till musiken. Du på.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödade svenska polisen Christian Sedig bara döms till ett års fängelse. Nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Och flera andra politiker har också uttalat sig och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Priserna på bostadsrätter steg i september med 1,6% medan villapriserna backade 0,4%, det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna stigit 5,4% och villorna närmare 4%. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen. Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Gene is coming back och det var The Bopper som gav oss den här 20 minuter i 9. Vi ska inte gå händelserna i förväg än.
1: Nej,
0: även fast vi snart ska backa tiden, va? Är det inte nu i oktober man drar tillbaka klockan en timme eller två, vad man nu känner för?
1: Ja, och ställer på vintertiden eller?
0: Ja.
1: Ja, det är någon gång här i oktober. Jag kan inte exakt datum. Vintertid 2026, 25 oktober.
0: Det är det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag har fått tid. Jag ska skifta till vinter direkt den 15 oktober klockan 11.15. Det ska försöka memorera.
1: Det var tidigt.
0: Ja.
1: Men du kör ju friktionsfritt, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, eller inte friktionsfritt utan friktionsdäck.
0: Ja, precis. Ja. Jag bara slirar.
1: Ja, men nu ska vi tävla.

0: Vem är det som tjatar?
1: Tack för det, Tommy Svensson, ja, som ligger bakom de här fina jinglarna som vi kallar Vem är det som tjötar jingen?
2: Ja, vem är det som tjötar? Jag ser ju vem som är inlagd här. Det här är ju lovely person.
1: Precis. Mm. Om man listar ut vem det här är så har vi helt nya färska mössor. Det är inte ens löss i dem än.
2: Nej, det luktar färskt. De är fortfarande varma.
1: Ja, sådana här riktiga Radio 3B-edition. Ja. Eller så får man välja en biljett till någonting. Man kan få gå på någon rolig konsert eller något liknande.
2: Ja, man kan få din parkeringsbiljett kanske.
1: Parkeringsbot? Ja. Det tar också.
2: Men vem är det nu som tjatar då?
1: Ja.
3: Så att jag åker över till honom och kommer hem och går in. Och vad gör han? Jo, han sitter framför tvn och kollar in en porrfilm. Och jag säger, snälla du, varför ska jag komma hem till dig mitt på dagen så här och vi ska sitta och se porrfilm? Sluta!
1: Jaha.
2: Jaha du, vad mysigt. Jag hade ju kunnat se porrfilm med honom.
1: Ja, det kanske man kan göra.
2: Det kan man göra. Vad ska man ringa då?
1: 0512 659 009 och berätta vem herren är.

0: Vem är det som tjötar?
1: Jag har inte lärt mig de här än.
2: Nej, de är lite sådär. Jag har fått en med en liten skön bakgrund också.
1: Underbart.
2: Ja, vi vill ha reda på vem är det som tjötar. Mm. Och för dig som lyssnar så ska du slänga dig på telefon och ringa 0512 659 009. Och så ska du berätta för oss, vem är han som tjötar? Han berättar om en liten upplevelse.
3: Så att jag åker över till honom och kommer hem och går in. Och vad gör han? Jo, han sitter framför tvn och kollar in en porrfilm. Och jag säger, snälla du, varför ska jag komma hem till dig mitt på dagen så här och vi ska sitta och se porrfilm? Sluta nu.
2: Ja, vem är han? Ring och berätta det för oss, så har vi en liten checkmössa i potten, tror jag.
1: En checkmössa?
2: Ja.

0: Det är The Rolling Stones i låten Rock a Hard Place, och vi håller på och tävlar i den här tävlingen. Ja, vem är det som tjatar? Vi frågar Ulrika ifrån Älvängen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är sant.
0: Ja.
2: Vem var det som tjatade?
1: Ja, det var Björn Skifs.
2: Ja, vi tar det snabbt idag. Rätt svar.
0: Ja.
2: Älskar Björn Skifs. Både humor och fantastisk musiker.
1: Ja, verkligen.
2: Ja. Hur gammal är han idag? Han måste ju vara 70 plus.
0: Jag tror han
1: lever väl inte, va?
0: Han är, ja, jag skulle nog säga att han är närmare 80 där, för att det här tror jag att, ja, när vi gör som så, vi använder det här som Björn Borg kan få reda på gammal han är. Det var inte, han är född 1947, han är 79
2: år.
0: Ja,
2: fantastiskt.
0: Sen är det väl lite så där med hans hälsa, i och med att han har blivit dement.
2: Ja, demens. Men hur är det med dig annars där nere i Älvängen? Hur lever livet?
1: Jo, men det är jättebra.
2: Ja.
1: Vi har det så gött här.
2: Ja, vad blir det för något på lunch idag?
1: Idag blir det ärtsoppa, pannkakor och ärtsoppa med fläsk.
2: Helt enligt tradition.
0: Ingen punch?
1: Ja.
2: Ingen punch, frågar Marcus?
1: Nej, det får de klara själva.
2: Ja, det får de klara själva.
0: Om man nu har, liksom, för att jobba på ett äldreboende, va?
1: Ja, precis.
0: Om man då har punchen inne på sitt rum sådär, och så får man ta med den.
1: De får dricka.
0: Oj.
2: Det är alltså förfest inne på rummet.
1: Det är en jäkla fest här.
2: Gud, vad härligt att höra.
1: Ja, det är roligt.
2: Det är förfest hos Ingrid idag.
1: Ja, exakt.
0: Det blir bra det.
2: Underbart, Ulrika.
0: Häng kvar i luren så ska vi lyssna till lite Gloria Gaynor så länge, och så rätta svaret till tävlingen Björn Skifs.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.

0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Army.

0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
1: tryggt
2: och utan mjölksyra.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på

0: morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja. Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Huddinge IK. Nedsläpp 19.00. Hemma i Åserista Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
15: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Aretha Franklin inledde timmen med The Chop Shop Shop Song.
1: The Chop Shop Song.
0: Ja, så kan man säga.
1: Det är ingen fara.
0: Nej.
1: Men du, vet du vad?
0: Nej.
1: Både du och jag har incidenter vi vill berätta vad som hände igår.
0: Amen.
1: Då fick jag börja.
0: Mm.
1: Ja, då började jag med att jag var ute och gick med mina hundar innan middagen.
0: Ja.
1: Och vi går alltid samma runda. Men nu var det ett par människor som var vid ett hus som i vanliga fall det inte är några ute.
0: Oj då.
1: Och det var barn och vi hade båda hundarna. Och de frågade, kan vi inte få hälsa på hunden? Och Ludde var väldigt tydlig med att han ville dit. Så tänkte jag, men jag släpper hunden för de var ju lösa. Men han springer ju absolut inte till dem. Han springer till en dunge. För den här som bor där, hon har ju lagt ut en jädra massa konserver som var dåliga.
0: Jaha.
1: Det var inlagda paprikor och det var majs. Så jag kan säga att Ludde, han grävde jäkel i det där huset. Men hon som bodde i huset, hon bara manövrerade ner Ludde, brottade ner honom och drog han åt sidan. Så det var ju världens kamp för att inte han skulle äta upp det här skiten.
0: Jaha,
1: och så fick Daniel koppla honom vidare ifrån. Så Ludde var full med röd paprika på sina tassar.
0: Det är inte bra för en hund att äta paprika kanske.
1: Nej, det blir lite starkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men vilken insats.
0: Hur var magen så här på morgonen?
1: Det har gått jättebra,
0: ja.
1: Jättebra. Men han vill väldigt gärna dit igen.
0: Ha.
1: Så att han får vara kopplad i skogen bakom nu. För han störtade dit igår kväll en gång till.
0: Aha.
1: Så jag fick hämta honom igen.
0: Ja.
1: Men jag tänker att rävarna kanske äter upp skiten.
0: Det brukar vara så.
1: Ja, så ja. Då är det borta. Men vilken rolig, vilken granne.
0: Ja, ja, ja.
1: Fasiken.
0: Då får du gå dit med lite nya konserver och lägga ut till grannen då.
1: Ja, så ska jag brottningsmatch med henne.
0: Ja, det är spännande. Ja, det är ett nytt sätt att lära känna sin granne där.
1: Absolut.
0: Jag lär känna min granne på ett helt annat sätt där. Det är mycket brevväxling kan man säga.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, det är jättespännande.

0: Lustans lakejer är här och nu. Vi tävlade förra timmen här med vem det var vi som köta. Björn Schiffs var det som var dagens kötare, och det var Ulrika ifrån Älvängen som var först in på luren med detta svaret där.
1: Mm, precis, Björn Schiffs. Det var många som kunde det.
0: Amen.
1: Det var en ständigt flöde in med telefonsamtal. Mamma eller pappa kunde den här morgonen.
0: Oj då, mm. Var det han som skickade?
1: Mamma blev tvungen att säga att det var han som briljerade.
0: Ja.
1: Frågan är om Lennart, kan han Björn Schiffs, din pappa? Pappa Lennart.
0: Bra fråga, jo men det borde han kunna. Ja. Han har ju säkert sett både Drömkåken och Strul och det här.
1: Ja, gör en test. Spela upp klippet till honom.
0: Jag kör en liten quiz.
1: Lennart

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grusläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit, vet jag, och stötta bonden.
9: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
12: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
13: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst del.
14: Enkelt och nära.
15: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
19: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
25: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
26: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
25: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
0: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
1: Ja, men då får jag sätta fart.
0: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
1: Och tillbehör upp till 50 000 kronor på köpet.
0: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
1: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
0: Så vad väntar du på?
1: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
0: Välkommen till oss på Åkessons bil.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar. Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Tina Turner och When the Heartache Is Over som du får här när klockan är passerad 9:30.
1: Vad hände dig igår?
0: Jo, jag skulle packa lite paket här. Jag har ju lyckats sälja lite grejer på en sån här nättjänst.
1: Packa pappas kappsäck. Hur gick det med din packning?
0: Ja, först och främst så var jag nere här på butiken under och hämtade pappkartonger igår. Och tänkte jag, bör du ha några bra pappkartonger? Ja, det var väl inte riktigt rätta storleken. Så att jag fick ju skära och tejpa och
1: grejer. Fick du vara kreativ alltså?
0: Ja, absolut. Mm. Och sen så, då skulle jag ju packa ner. Och sen är det ett stag som gör att den är lite bredare.
1: Ja.
0: Men jag var inte helt nöjd. Och sen så, ja, men jag kan väl visa bilden hur det ser ut då.
1: Ja, den var inte görsnygg. Om man vill se, kan inte du lägga upp den på våra sociala medier?
0: Nej, jag gör det sen. För nu var jag hämta faktiskt andra kartonger på stället.
1: Jaha, du får göra om och göra rätt.
0: Jajamän.
1: För det där hade nog inte varit så bra att skicka som den ser ut. Då hade det nog inte hållit.
0: Nej, och dels så här, när man ska bära in den då, där man ska skicka den, så hade det nog varit så här, var ska man ta tag i någonstans?
1: Ja, det var inte riktigt klokt hur det
0: är. Så du förhoppningsvis ska det bli en fyrkantig kartong då? Eller avlång blir den?
1: Ja, men du, gör inte som vi då, att vi skickar och så glömmer man att ta bort den gamla etiketten.
0: Nej, just det.
1: Det är latent.
0: Ja, då kommer den tillbaka.
1: Ja, då skannar de och så kommer den tillbaka.
0: Ja,
1: inte bra, den hamnar i ingenmansland.
0: Ja. Mm. Nej, så det är lite vad jag måste göra ikväll här eller eftermiddag, så att förhoppningsvis så kan jag lägga den på lådan imorgon. Jag var tvungen att skicka också till han som ska köpa den, eller som har köpt den, att den, det blev inte bra. Och jag skickade bilden till honom där och det var ingen fara. Annars kan det alltid vara så här att de, ja, själva det här nätbolaget, de är så på hugget bara. Du har inte skickat.
1: Ja, så kan det vara. Ja. Se till att slå in lite julklappar när du är under på gång.
0: Ja.
1: Ja. Yeah.

0: The Free Electric Band är det som kommer att avrunda den här morgonen, där vi har haft en torsdag tillsammans och vi har tävlat i bland annat då det här med att slå in paket, och det gick ju åt helvete.
1: Det gick åt helskotta. Ja. Det gick ju bra i våran tävling för att Ulrika hade koll på det.
0: Ja.
1: Och nu ska jag bege mig iväg på lite äventyr. Och jag har liksom tänkt att jag ska göra en liten utflykt till, nu kan vi inte säga, men jag ska besöka det här stället där man köper lite dryck på stället. Och då finns det ett litet så här mysigt sånt i en ort bredvid här. Så jag får se, det kanske är som på den gamla goda tiden att man köper över disk.
0: Du kan väl lika gärna säga att du ska till Systembolaget och
1: får
0: köpa brännvin.
1: Får man säga det? Ja, det får man säga då. Jag ska till Systembolaget.
0: Fem helrör.
1: Nej, det ska jag inte köpa. Aha. Men jag har hört att det ska finnas ett litet gulligt ett i en ort här bredvid.
0: Ja, och jag är lite... jag är inte helt hundra på. Nu ska du till Nossebro då, som alla som ska dit.
1: Jaha, nu vet de det också. Ja, nu kommer de jaga mig här.
0: Precis, Elin kommer köra ända fram till dörren där och lasta in med palltrucken.
1: Och så mycket ska jag ju inte köpa då. Nu får du mig att framstå som någon annan jäkla. Men,
0: du har tittat på det här, vad heter programmet där? Gränsbevakarna ska lasta in 120 flak öl i din bil.
1: Ja, men det borde gå i den mastan.
0: Det är nästan bättre att ta min idag då.
1: Ja, jag får nästan göra det. Ja, jag tar den.
0: Ja, det blir bra det.
1: Det blir jättebra.
0: Ja, men kul. Då får vi se imorgon då om det var så här handla över disk eller vad det var.
1: Ja, jag kan ta det då.
0: Ja. Bra, bra. Vill du ha en karta? Kompass? Hur du hittar dit?
1: Kan vara bra att ha, men jag har också en bra så här maps-grej. Jag föredrar den faktiskt.
0: Ring Essunga Starkeman så kan han vägleda dig.
1: Tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer.

0: 20 grann. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
2: Jaha.
1: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
2: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
3: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
4: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
5: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
10: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Gräset börjar gå mot höstledigt. Men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu. Så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
13: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
14: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
17: Tovex bil hela vägen.
18: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
19: Lyxpytt.
18: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
19: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
18: Och 2 kilo?
19: 70 spänn.
18: Det där är ju lyxigt på riktigt.
19: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
18: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
19: I Källby.
20: Dags att se över elavtalet.
21: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
20: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
21: Enkelt och nära.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Nu lanserar

0: Seras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sävers Garden, några minuter över 10. En jättefin nästan fredag. Idag är det regnet lite tråkigare, faktiskt lite. Ja, men det är ju så, det här är bra för grödorna. Men vad är det som växer nu? Vad fanns det? Det är grönkål, va? Det har vi har snackat om grönkål och svartrot. Det har aldrig blivit av. Vilket som inte blev av i en trädgård. Tack Marcus och Elin. Tommy heter jag. The Romantic ska du få efter Benjamin Ingrosso.

0: The Romantics, Talking in Your Sleep efter Benjamin Ingrossos Funny Feeling. Det här med politik och så, det är olika. Det är så himla tråkigt. Men det ska bara rulla på. Det kan vara kul också. När det funkar, då är politik briljant. Vilken grej. Just nu ser vi någon form av limbo i det här landet. Men vi får väl se fram emot tacomys med Centern imorgon och så se om det funkar, om det lossar lite. Om de här linjerna suddas ut. Nog om det. Det jag gillar med politik också, det är när det blir väldigt tydligt. Alltså, ta Danmark. Det gamla Danmark, de är väldigt tydliga med saker och ting. Ta danske konstnären Jens Galschøyt. Ja, vad fanns den uttalar man? Skitsamma. Den danska konstnären Jens. Jag tycker den är så fin. Har du sett den här statyn han har gjort av Donald Trump? När man ser den så förstår man att han tycker väl att Trump är jobbig egentligen. Det finns citerat till CNN, så har han, konstnären Jens, sagt: Trump förstör allt jag tror på. Så vad han har gjort är att han har budat över en staty föreställandes Donald Trump. Och den är ju hård. Han är naken och allting hänger på honom och han sitter på en plågad mans axlar. Den här statyn har fått namnet Den orangea pesten, eller Den orange pest, som det heter på dansk. Den orange pest. Ja, i alla fall, nu undrar man, får man göra så här? Ja, men tydligen finns det en regel, det här tycker jag är lite ljuvligt på ett sätt. Alla EU-parlamentariker har möjlighet att ställa ut konstverk i parlamentsbyggnaden. Men ni får inte väcka anstöt. Menar, den här får man inte. Den har tydligen gått igenom allting, så den väcker inte anstöt om någon där. Det beror på vem du frågar, kan jag tänka mig. Alltså. Men kolla in den här möjligheten. Jag tycker den är fantastisk. Den orange pest. Donald hade inte tyckt om den. Men den är guld förresten.
1: Oh, gold. I love gold.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
5: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
5: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
12: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
13: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
14: Ja.
13: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
14: Ja.
13: Har du bokat in grusläpet?
14: Ja.
13: Har du balanserat dem där?
14: Ja.
13: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
14: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
15: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Färdig gräsmatta på rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
22: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Vad har du hittat nu då?
25: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
24: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
25: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
24: Ta med några elektroder och.
25: Vad är det?
26: Svenska elektroder i Skövde. Allt inom svets.
0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
2: Julbord på Götala herrgård i Skara, från den 27 november.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Smutsig bil? Kör då till Härjunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga Biltvätt.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

När de drar ner hastigheten i slutet här så låter Chapel Roan som en annan artist. Jag kan inte komma på vems röstläge hon får här. Good luck babe, i alla fall efter Four Tops klassiska Standing in the Shadows of Love. Denna nästan fredag gråmulet, men vi hänger kvar. Vi gör det imorgon, är det fredag. Det kan man ändå tänka på. Faktiskt, Elin snackade i morse här om att igår kväll så hade hennes hund fått feeling och sprungit över till grannen när han egentligen skulle hälsa på de andra barnen som var bredvid. En annan granne som hade slängt en massa konserver och skit vad det var. Bland annat paprika. Jag var tvungen att kolla det. Ja, nej, i myckenhet är väl paprika lite dåligt. Men om det är dåligt för en hund så märker man det rätt snabbt. Det kommer ju ut rätt hastigt ur den andra. Men det har inte varit några problem tydligen. Nej, men det här med hundar som älskar platser. Och han är tydligen på väg. Nu får man ha kopplat då, Elin berättade i morse, att det går ju inte att ha honom fritt där, för han vill ju ha mer paprika. Vad är det med det? Det är ju dåligt. Det fattar jag inte. Vad är det med hundar? Det är samma sak. Jag skar upp lite avokado igår morse. För Vera, 13-åring, har snöat in på avokadomacka på morgonen. Så då får man göra sin plikt. Så jag stod där och skar. Precis när jag börjar själv, då hoppar Melke, våran hund, fram och sätter sig som att ge mig lite avokado. Är du dum? Det är ju dåligt för dig. Det är ju dåligt för din lever. Har inte evolutionen lärt dig det här? Ge mig inte de hundögonen när jag skär avokado. Nej. Det här med vad hundar kan, alltså det här med att de springer in i dungar och hittar grejer och sånt, det är en pryd, va? För det är ju tydligt, alltså det här med man får väl be, det blir också en brottningsmatch där med grannen, tror jag. Grannen brottade ner Elins hund. Men det här med hundar som snör in på ställen, jag har en grej, om en, jag kan dra den om en stund där, som jag fattar fortfarande inte vad det var för någonting. Det kan vi ta sen.

Coldplay, Hymn for the Weekend. Så ringde Chris Martin till Beyoncé. Kan inte du vara med och väsa i slutet på den här? Absolut, sa hon då. Den är grym. Du fick Marie Fredriksson innan dess. Missade du slamsugarbilen med Claes och Elin igår? Ja, men du vet, Claes kör ju slamsugarbil. Hur är det att göra det liksom? Är det så jobbigt? Är det doft? Hur är det med dofterna? Är det så... Nej, men du, det här fick vi ju svar på igår. I vårat trekaffe med olika liksom teman. Varje onsdag en bit efter klockan 3 på eftermiddagarna så hör du oss gräva lite djupare. Igår var det slamsugarbilen som fixade någon gång. Och Elin också hängde med där ju naturligtvis. Du, lyssna igen på vår hemsida och tipsa oss till nästa onsdag. Info@radio3.se.

trevliga, grymma Sanna Nilsen på 3B efter Sanna Salomonsen och Annie Lennox. Den jag älskar, älskar jag. Har du sett den där guldstatyn som står nu i EU-parlamentet? Föreställandes Donald Trump i guld som sitter på. Den är ju magisk, den är snygg. Den orange pest, som den måste heta på danska. Det här med hundar och sånt, ibland är de jättetydliga. Som Elins goa hund, som är jättetydlig. Han gillar paprika, springer ut i skogen i grannen och slängt en massa gammal paprika och mumsar som fan. Och var på brottningsmatch med grannen och så. Paprika är inte så farligt, visar det sig. Det är bara en stark paprika som jobbar. Men jag fattar inte, det kan man ju fatta då. Jag förstår det. En hund som springer ut istället, det ligger saker som man också ser med sina egna människoögon. Men min hund snöade för någon vecka. Nu har detta släppt. Och jag vet fortfarande inte vad det var. Vi passerade en grässlänt. Alltså man går ju så här sina vanliga strapatser. Och så plötsligt så markerar han ett ställe på gräsmattan. Och så tänker jag, nu ska jag inte stressa på. Nu ska jag vara en sån här fin husse. Så om någon går förbi så tänker de så här, åh, vilken fin husse. Så låter hunden ta sin tid och nosa på en och samma jäkla plats. Hur länge som helst. Alltså jag tänkte så här, nu ska jag verkligen vara en sån fin husse. Till slut så kände jag så här, nu har det gått 2 minuter, 3 minuter. Nu börjar det bli dåligt. Jag börjar kolla mobilen lite. Står han kvar och nosar på exakt samma... Och bara tugga i luften. Nu är han ju inne i den perioden som ung hund. Liksom, att, du vet, han kan inte... Det går någon löptik förbi och så blir han liksom lite... Det är inte så att han står och ylar med liksom paketet ute. För det tycker jag är jobbigt, va? Men han liksom står och nosar här. Det kan vara en del av det jag har. Det kan absolut vara. Han ger sig inte. Han står och nosar. Det går 7 minuter. Innan, sen kommer en granne och hans bästa kompis. En liten god bichon frisé-hund som tittar förbi. De hälsar inte ens på varandra. Båda hanhundarna känner nosen i den här gräslen. Jag vet inte. Och husse som var med. Vi bara, vad är det de ser? Va? Ja, jag tänker mig någonstans att det är någon form av mänsklig avundsjuka där. Det var väl en jäkla resa de fick naturligtvis. Du, vi får nyheter och väder vid 11.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
5: Din resa börjar på saxentours.com.
6: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött!
8: Jaha, där försvann snöskyffeln.
9: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
10: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
11: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara. BDS,
12: vi tar hand om bilen. Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
18: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
19: Enkelt och nära.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
19: Kraftigt regn har under natten orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Bro skola i Brodalen utanför Lysekil håller också stängt efter att vatten tagit sig in bland annat i matsalen, idrottshallen och källaren. Dessutom slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndags. Och färre elever uppger att de utsatts för brott, det visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet som publicerades idag. 42% av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Där stöld är det brott som flest elever uppger att de utsatts för. Det är den lägsta siffran sedan myndigheten ändrade sin mätmetod år 2015.
13: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
19: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
16: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

kommer nog den. Mika, relax, take it easy. Några minuter över 11 till 11 kaffet. Du, det här med däck och sånt, tänk på det nu. Jag vet att Marcus hade väl någon tid. 15 oktober, Marcus, skrev upp det. Du hörde att du sa det i morse. Då ska vinterdäcken på, det är ju friktionsdäck. Jag ska också slänga på, jag har ju handlat vinterdäck till min nya bil. Och det är sånt, då sitter man där. Så har jag däckrobert som jag hänger med, som är han himla bra. Så sitter vi, så simulerar han. Så frågar han mig så här först, ska du ha fälgar? Ja, jag ska ha fälgar också. Alltså jag känner mig som en bebis. Och som att jag är på en bar. Alltså en bebis på en bar, du har ju själv. Nej, men det får man beställa grejer. Då simulerar han, vad har du förbi den? Vilken färg, den färgen. Ja. Så slängde han på olika färger, alltså olika fälgar. Så kom vi överens om att, ja men där satt det liksom. Så det är beställt faktiskt. Så om någon vecka kanske, eller två, hur länge? Man får börja fundera. Det får man.

The Birds version av Bob Dylans Mr. Tambourine Man. Fanns det en riktig Tambourine Man? Eller är det någonting man bara sjunger för att det låter lite, det ligger lite gött i munnen, eller hur? Mr. Tambourine Man. Jo, det fanns en. Det var gitarristen Bruce som spelade ihop med Bob. Han hade ju helt snöat in på en turkisk tamburin som var skitstor. Den var nästan större än honom. Nej, men den var jättestor. Så då tänkte Bob, det här är en stor tamburin. Jag måste ju göra någonting, så han skrev låten. Och The Birds version som vi hörde nu av Mr. Tambourine Man, det använder de bara vissa textdelar utav originalet, för de vill göra en popdänga. Och det lyckades de så bra med, så att när Bob Dylan själv hörde Mr. Tambourine Man i The Birds version, så kände han sig, vad coolt det var med elgitarr. Så började han med det också i sina inspelningar. Här är Molly Hammar.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Hej, Stefan från SLR i Kondevara.
6: I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
22: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
15: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
22: tryggt
2: och utan mjölksyra.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

En liten uppvärmning för dansbandskvällen här på Trebis som sätter igång vid 20.00. En liten dansbandsversion. Micke Ahlgrens gör den på Miss Lis ålderdomshemmet. Efter ABC The Look of Love. Vi snackar lite vinterdäck. Jag vet att både Marcus och Elin snackade om det i morse. Man får börja fundera nu. Det som är det fanns en igår hemma i Trollhättan så var det nöpte till. Lite så att snart får man ju för fasen tänka på det. Det här med däck och sånt, det har ju varit, alltså jag vill inte dra allt det här med bil, men vi har ju bytt bil, vi har ju som, vi ska sälja våran andra också. Det var ju så här då att i söndag skulle vi hämta våra ungar på Landvetter, för de hade varit i London, och då hade vi byggt en liten pryl kring det. Vi hämtar er i nya bilen, ja, och de bara, är den fin? Ja, ni får se när vi kommer. Ja, man är en jävla bebis. Men i alla fall, så vi gjorde ordning och hoppa in hund och alltihop och så in, och så drar jag igång tändningen så tändes en varningslampa på min nya bil. Jag bara säger, nej, jag orkar inte. Det här kan inte hända. Det måste ju vara något skönt. Nej, däcktryck. Vadå däcktryck? Vi rullar bort och tankar upp däcktrycket. Och ser när jag går fram med muntstycket där att det är ju punka på vänster fram. Där satt en jäkla skruv. Jag pumpade upp den hjälpligt i alla fall. Tog oss hem igen. Två gamla bil åkte ner. Det där var jättebra allting. När vi åker ner så känner vi så här också. Det här är ju så sjukt att det händer. Så tänkte vi också, vi gör en fin grej av det här nu. Det här är sista jättefamiljetrippen med den gamla bilen, vår gamla trotjänare. När vi rullar in i Landvetter, ser vi blåljus, polis tänker vi. Så hinner vi snacka i kupén som man gör. Så här, okej, det kanske är någonting de står. Så ser polisman gå ut i vägen och viftar in mig. Vad är detta nu liksom? Så jag gör också en sån här gest som att, vill du i framrutan så visar jag ska åka in där alltså. Ja, du ska in här. Okej. Ja. Historien fortsätter.

Hej. Och en fin lunch, du. Tycker jag att du ska ha. Okej, okay, jo men jag håller på att berätta då. Vi tog oss alltså till Landvetter och skulle hämta ungarna i vår gamla bil, för vi fick punktering på vänster fram, en skruv som satt där. Kommer fram och då viftar en polisman in och jag gör en sån här gest som att det är jag som ska in. Det kan du väl inte? Jo, du ska in. Okej, okay. In med bilen, vår gamla bil då. In där och så stannar vi till och då så gör han en gest åt, varpå jag får snutnoja som det heter. Så jag öppnar dun med bältet på. Alltså jag blir, det här har inte hänt mig på 15 år att en polisman har viftat in mig. Jag har en dålig track record här, så att jag öppnar så kommer jag på, det är dåligt. Jag har inte ens... Ja, med bältet. Jag beter mig alltså omedelbart jävligt förvirrat. Jag vill vara ner i rutan och säga hallå, hej. Och så försöker vi snacka lite avspänt. Han får se mitt körkort. Jag får blåsa. Det har jag inte heller gjort på jättelänge. Och där är jag också så här, det har jag gjort tidigare någon gång att jag har blåst och sen så har jag inte tagit ett tillräckligt stort andetag. För man vill ju leverera. Så att när de går därifrån så tänker de så, vilka lungor den killen hade. Det var ju häftigt. Nej, men det var ingen fara med det. Allting flöt på. Sen är det en av poliserna som kollar framdäcken. Och då säger han, du, det var inte så bra mönster på dem. Nej, okej. Okay, jag ska byta dem. Vi har köpt en ny bil och så behöver vi bubbla lite grann. Lite för länge pratar man också. För det är också en sån här grej med snutnoja. Att man blir så lite pratig och skön. Ja, nej, men det är härligt. Det var inte som på vardagslätten en gång när det var 15 år, det var senaste gången. En polisman, kan du kolla helljusen igen? Så skickar jag upp... jag skickar upp sån här spolarvätska i ansiktet på dem istället.

Aretha Franklin och George Michael efter Gabrielle When a Woman på 3B. Nyheter och väder får vi när klockan blir 12. Då är det lunch på riktigt, eller hur? Du, vad händer då? Nej, nu ska vi kolla lite saker. Jo, men ikväll så kör ju Pepperland Beatles-låtar på Skövde Stadsteater. Det här är världens bästa Beatles-tributeband. Och den här resan med Pepperland, den började faktiskt på Ljungskile folkhögskola. Mamma och pappa gick där och var kompisar med dem som startade bandet. Och fast då hette de Lenny Payne. Och så bytte de lite medlemmar. Och så håller de fortfarande på och runt på Beatles-festivaler. Och det här är så bra. Jag har flera gånger haft dem i studion. Någon gång på en spårvagn när vi körde radioprogram ifrån den. Och det låter så bra som man blir helt knäckt. De är så vansinnigt bra. Pepperland kör på Skövde Stadsteater ikväll. Hawks hänger på Torbjörnstorps kyrka och kör Järnet där. Det är Falköping. Det gör de imorgon. Sen har vi Nossa Ljusfestival ju, och nu på i helgen här, så i här stora nya festivaltältet så kör ju för fasen Sean Banan, vet du. Så är det. Alldeles strax i musiken på 3B. Queen.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrunn
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
8: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar, utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
12: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
13: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
14: Din lokala Excel byggbutik
15: i Nossebro,
14: Lidköping, Vårgårda
15: och Herrljunga.
16: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gömme experten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
17: Hej, Vedums gräs här.
18: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
17: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmatta nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Julbord på Götala Herrgård i Skara från den 27 november.
20: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
21: Jaha.
20: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
21: Asså, då får man väl...

0: ta bilen dit snart.
1: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
2: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
3: Tyglöven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
4: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
5: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onkat här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Hej, Sara här.
9: Och Rickard på Elon.
8: Vi tänkte berätta en sak för er.
9: Med en energisnål luftvärmpump kan du spara pengar.
8: Och vi kan även installera den åt dig.
9: Bra va?
8: Mm, köp den hos oss.
9: Välkommen till oss på Elon i Vara.
10: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
11: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Huddinge IK. Nedsläpp 19.00. Hemma i Åserista Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
13: Jag är Tess Märke från Alcazar.
14: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
13: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
14: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
15: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Kraftigt regn har under natten orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Bro skola i Brodalen utanför Lysekil håller också stängt efter att vatten tagit sig in bland annat i matsalen, idrottshallen och källaren. Dessutom slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndags. Och färre elever uppger att de utsatts för brott, det visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet som publicerades idag. 42% av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Där stöld är det brott som flest elever uppger att de utsatts för. Det är den lägsta siffran sedan myndigheten ändrade sin mätmetod år 2015.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Nelly Furtado, några minuter över lunchklockan är det kanske. Tänk på att nu fanns, om du checkar ett shoppa pannkakor och punch. Det finns alkoholfri punch även om den är helt meningslös. Men pannkakorna måste ha frasiga kanter. Det går inte att rulla ut pannkaksmet hela vägen ut i kanterna. Så att det blir helt slätt där. Det ska vara i mitten så att det blir mycket krisp och nästan lite halvfriterat. Det tycker jag. Du hade strax en The Beach Boys-låt som faktiskt är en cover. Mm. Det är inte ofta som stora band gör covers av andra. The Crystals var först på bollen, gjorde den. Nu var det så att Brian Wilson och gänget i Beach Boys var så intresserade av det här The Wall of Sound som Phil Spector uppfann. Att det är så jäkla mycket. Det är inte bara en gitarr, det är 37 gitarrer. Det är inte bara en körtjej, utan det är 55. Ja, du vet, så mycket va, som en vägg. Så Brian Wilson tog sig an och bara fullständigt kopierade hela det där. Sen hur det föll ut, det får du höra om en stund. På singeln som släpptes, där var det ingen som förklarade för någon varför Beach Boys poserade med jätter och får. Det finns ingen förklaring på det, annat än att det var 60-tal. Det är väl det.

Och det här blev faktiskt inte så stor i USA som Beach Boys hade hoppats på, men jättestor i United Kingdom, yes, ska jag säga. Det, sen var det också så att musiken var ju också The Crystals originalversion. Det var ju en sån här episk, du vet, att lägga bra musikplaceringar i film. Martin Scorsese's Goodfellas, där lägger den ju med. Goodfellas heter den, va? Inte

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Thomas Åkessons bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiker utanför Trova öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
8: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
11: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
12: Hej, Sara här.
13: Och Rickard på Elon.
12: Vi tänkte berätta en sak för er.
13: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
12: Och vi kan även installera den åt dig.
13: Bra va?
12: Mm, köp den hos oss.
13: Välkommen till oss på Elon i Vara.
14: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
18: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
21: Men det luktar ju onkat här inne.
22: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Dags att se över elavtalet.
1: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
0: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
1: Enkelt och nära.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
25: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
26: Hagskummi i Vara. En däckpartner att lita på.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Där stod man vid kanten och käkade popcorn. Lilla Edets Folkets Park. Det är en rondell idag, så kan det gå. Sandra Maria Magdalena efter Kylie Minogue. Idag är det lite olika temadagar, bland annat vägledningens dag. Tänker jag, vad är det för... Just det, yrkesvägledning. Jättebra i dessa tider. Då man måste försöka hitta någonting. För jag menar, vad funkar? Sån här yrkeshögskola, alltså yrkesförberedande, direkt sådana saker som är konkreta grejer, det är svinbra, det är det. Sen kan man läsa teori också, absolut alltså, men jag kan tänka mig det, att det kan, för AI, eller hur? Nu ska vi inte vara rädda för AI. AI är som en hund, alltså du vet så här, gör ju som du säger egentligen. Sen den här hunden har de skickat på någon form av läger nu, kanske lydnadsläger, den får lära sig att gå fot. Så kan det vara verkligen alltså. Men det här med att vara yrkesvägledare, det måste ju vara ett helvete också. Alltså folk kommer in där och säger, vad vill du göra då? Jag har ingen aning, jag vill typ influencer. Ja men okej, då ska du börja med träslöjd i Borås. Nej men du vet, som yrkesvägledare har du mycket att göra alltså, du som jobbar med det. Sen ser jag en annan typ av yrkesvägledare. Och det är de här sköningarna som jobbar med goa jobb, där man frågar och ställer frågor som en vanlig dumming. Jag hade ett gäng hemma, rörmokare, ska installera en sån här luftvattenvärme, pump. Då frågade jag honom så här när han stod och krökte rör, så det här är ju otroligt coolt, hur mäter du ut? Och så beskrev han liksom på 20 sekunder tålmodigt hur han gjorde liksom som rörmokare. Och jag kände direkt, fan, jag vill bli rörmokare. Den typen av yrkesvägledare också. Grattis på dagen, säger jag.

Radio TV lyssnar du på. Tack för att du gör det. Och en god lunch på dig. Supertramps Logical Song. Igår hängde Elin med Claes. Claes kör slamsugarbil. Jag vet, man ser den här chilling-sketchen framför sig. Den är ju så himla rolig när den får baksug. Har det hänt i verkligheten? Har det hänt också att man får tvångstankar? Att man ser någon sån jäkel som ligger och glider lite bakom det? Att man bara tömmer hela, du vet så. Och hur luktar det? Och hur går det till när man fixar med såna här sköna latrintankar? Vad heter det? Septi heter det, just det. Septi förkortar han det också. Du, lyssna igen om du missade gårdagens avsnitt av Trefikat här på Trebil. Lyssna på vår hemsida och du kan också tipsa oss. Om du har någon skön granne till exempel som har kommit på ett jättesmart sätt hur man kör runt en bil på vanligt dricksvatten. Nej men du vet, det finns ju folk runt omkring oss. Tipsa oss gärna på info@radiotrebil.se.

Love and Understanding, Share efter Alex Warren och Jelly Roll. Känner du så här nu? Nej, men det här är för mycket moll och nu går vi in i höst. Jag orkar inte, och det är D-vitamin. Glöm inte av det. Lite pigelinpiller. Cardboard-showen med Per Andersson. Han kör den 9 oktober på Skövde kulturhus och den 24 oktober på Vara konserthus med sin klassiska kamikaze och en rollrevy, har han kallat det själv. Har ingen aning om vad det är. Inte jag heller riktigt. Men man får väl ta sig dit och spana. Cardboard-showen med Per Andersson. Som en D-vitamin rakt in i kulturvenen. The Animals, de är nu i helgen. 11 oktober, Vara konserthus, House of the Rising Sun 60th Anniversary World Tour. Det är förpliktigare det. Hur många är kvar i originalversionen utav, tänker man ju, eller hur? House of the Rising, jo, det är John Steele, originaltrummisen. Det är han som drar runt det här och sätter takten för det. 11 oktober, Vara konserthus, The Animals, Vikingarna alldeles strax. Här är Creedence

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grussläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Smutsig bil. Kör då till Härjunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta-självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga Biltvätt.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Ute i stugorna. Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Wallavi profilerar ditt företag. Wallavi.se.
1: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
2: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
3: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.

0: Såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Jaha, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Conceal Studio, din digitala byrå.
8: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
9: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
13: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
14: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
15: Tovex Bil. Hela vägen.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk, detta enligt Reuters. Guvernören uppger att den ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsmo skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska migranter eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Can't Buy Me Love, The Beatles. De hyllas ju ikväll med tributbandet Pepperland på Skövde Stadsteater. Och Sir George Martin, killen som gav Beatles sitt sound, han var ju pappa till dem och experimenterade. Men John Lennon fick liksom ligga i ett badkar i hallen och vråla och sånt. Alltså en underbar kreativ människa. Han var ju den femte Beatles-medlemmen. Sir George Martin, han lyssnade på svenska Pepperland med alltså ursprung från Ljungskile folkhögskola och sa att det här är det bästa Beatles-bandet i världen. Och du hör dem alltså ikväll då, helt enkelt på Skövde Stadsteater. Så du, en grej som jag funderar på lite grann, det här med att sätta sig i en tidsmaskin och åka iväg. Ska vi göra det om en stund? Åker iväg till 1900-talets början. Exakt vad det handlar om, det avslöjar jag inte nu. Du får hänga kvar för att veta det.

0: Det funkar ju perfekt i epan när bensinen är slut. Då går du på bas bara. Apokalyps gunga fick du innan dess. Nu i tidsmaskinen, du och jag, hand i hand. Wow, 8 oktober 1916, vet du. Vad hände? Ja, alltså, vi var rätt så dåliga på fotboll. Men den här dagen skulle vi möta Danmark. Och tidigare hade vi mött Danmark i fotboll. Och på den här tiden spelar man riktig pappafotboll. Du vet, bollarna gick i sina fina banor. Och man sköt en strut i mål och målvakt. Det var lite annat, va? Men likförbannat hade danskarna piskat oss med, håll i den nu, 24-0. Innan den här matchen idag. Alltså det var ju så. Så danskarna var liksom kaxiga. Bara, kom så lille svensk, ska vi lära oss spela fotboll. Vi gick in i den här matchen. Dagens datum 1916. Det är, det är 110 år sedan, jag vet det. Men har vi kommit över? Ja, den här dagen så då visade vi vad skåpet skulle stå. Vi piskade upp Danmark med 4-0, vet du. Så frågan är hur danskarna tog det. De har väl inte kommit över det än, kan jag tänka mig. Från 24-0 till 4-0. Så det här var en av svensk fotbolls mest absurda trendbrott, får man ändå säga. Vad var det som hände? Det orkar jag inte bra nu. Men vi spelade fotboll plötsligt. Bättre än danskarna. Det känns ändå gött alltså.
1: Dansk jävlar!
0: Madonna om en

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Bredband som bara funkar.
4: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Hej, Vedruns Gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedrumsgräs.se.
13: Robert, vi behöver plats i lagret.
14: Ja, men då får jag sätta fart.
13: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
14: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
13: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
14: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
13: Så vad väntar du på?
14: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
13: Välkommen till oss på Åkessons Bil.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Är du redo för sommarens resa?
17: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
16: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
17: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
16: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
17: Säkra din plats på saxentours.com.
16: Minnesota väntar. Häng med!
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
19: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
21: Lyxpytt.
20: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
21: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
20: Och 2 kilo?
21: 70 spänn.
20: Det där är ju lyxigt på riktigt.
21: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
20: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
21: i Källby.
22: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
23: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
24: Vi bygger drömmar utav vår.
25: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
26: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
27: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
28: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
29: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
30: Hallå, Erika på Skara Motor här.
0: Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
2: Enkelt och nära.
3: Jaha, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
6: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Jag blir så här, vem fasen är det som sjunger duett med Svante Thuresson Leva mitt liv? Så inser jag, det är han själv faktiskt, han har låg andra stämmande. Det kan man göra också. Buspojk. Det här är ett rebid, du fick Madonna La Isla Bonita innan dess. Du, jag tänkte det här med hösten som kommer nu, man kan behöva lite roliga tv-serier. Vi håller just nu på och se, jag och 13-åringen ser de sista säsongerna, tror vi att det är, utav Walking Dead. Otroligt. Det är inte så uppmuntrande. Det är ju inte. Den går ju hand i hand med ökade bensinpriser och allt det här som är nu. Nej, en liten pärla. Den ligger på SVT Play. Den heter En annan Håkan. Den kanske du har sett. Det här är liksom en dokumentär om Håkan Hägg. En väldigt besynnerlig person och härlig och fri varelse som lider av lite så här personliga problem. Men han har som en pryl att han nästan i 40 års tid har stått i Nordstan och andra publika platser och bara sjungit av hjärtans lust. Mycket såna här och fantastiska gamla fina sånger, svenska sånger. Barbro Hörberg till exempel, otroliga känsliga texter. Det här gör han rätt upp och ner bara. Folk går förbi, rynkar på näsan, lite svensk. Du tycker, vad är det här för någonting? Men Håkan Hellström har ju, precis som många andra utav oss som är från Göteborg, gått förbi honom och nästan vuxit upp med den här Håkan Hägg. Så Håkan Hellström närmar sig honom och säger så här, vill du vara med och sjunga på min konsert på liksom Ullevi? Och han bara, ja absolut, vad trevligt, vad kul. Så det handlar liksom, den ska landa i den här dokumentären på SVT, att Håkan Hägg spelar i förband till Håkan Hellström, och det är en fantastisk kärleksfull, och man blir så glad. Och den här Håkan Hägg, han är en otrolig människa alltså. Så min rekommendation den här i höst, och du vill tända ett litet ljus, kolla in den, En annan Håkan. En annan skön grej också är att en kompis till mig som var FN-soldat, de gjorde en insats i norra Italien, så var de där och så hade de lite fritid, så åkte de ut med en bil på utflykt, då kommer Håkan Hägg gåendes, sjungandes på den italienska landsbygden. Nej men du, En annan Håkan. Ett gosepiller rakt in i hjärtat. SVT Play.

Kolla vilken skön nästan fredag det är, vet du. Och här får du sena Spyro på 3B. Material Lover efter Eric Claptons Change the World. Nu en låt som absolut förändrade världen. Det var lite bråk om vad den skulle heta från början. Det var inte alls säkert att den skulle heta som den gjorde. Utan från början hette den Wishing Stone. Och det var så att låtkompositören här, han var jätteinspirerad av en gammal Beatles-medlems soloskiva. När han sen döpte låten. Och han brukar oftast sjunga. Först var det ena brorsan som tänkte att han skulle sjunga, men så lämnade det till sin lillebror. Och så brukar han alltid säga, I fucking can't stand this fucking song, har han sagt lite grann som lite grann på kul. Cellon du kommer att höra efter en stund, det är inte alls en cello, det är en mellotron. Ja, det är ett keyboardinstrument med massa kassettband. Alltså sån vill man ha av tomten. Mellotron, här är låten.

Och Sherry Steve Perry efter Oasis klassiska Wonderwall. Du får den här på Radio 3. Nu så blir det nyheter klockan 2. Nyheter och väder också. Sen kommer Camilla Milton. Och jag, om du vill, ska vi hänga imorgon. Du och jag, om du känner för det. Du, det här är ju jobbigt. Men om det är så under dagen nu, du ska böja ner, knyta skorna, plocka upp efter din hund och vad som helst. Och så knakar det i dina knän. Och du känner bara, vad är det här för skit? Ja, alltså så här. Det är faktiskt forskning som visar. Man tycker det är fusk alltså. Vi är bättre än schimpanser tycker man. Men om vi kollar våra närmaste släktingar som faktiskt är schimpanser, då har man sett att 60-åriga schimpanser, de är nästan lika rörliga som sina yngre apkollegor så att säga när de klättrar i träd. Vad är det för fusk? Den här stela ryggen och den här knak i knä, det händer inte en schimpans. Varför då? Det här har forskare i Japan faktiskt publicerat en studie om, och det visar sig att det finns någon liten socker, glukosaminoglykaner, ja, bra det gick, GAG heter det också, förkortat. Och det är lägre hos människor än hos våra schimpanskompisar, så därför knakar det inte i schimpansknän. Nej, nej. Men ge dem en smartphone, får vi se hur smarta de är. Säg ja, du Peter DeMarco med stund här i Meghan Trainor. Ha en vacker nästan fredag.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Vi bygger drömmar utav vår.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
8: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
17: Nu får ni reparativ och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
18: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
19: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
21: Din grusleverantör.
22: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
23: Jaha.
22: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
23: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
24: Haha, Mario här.

0: Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
1: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk, detta enligt Reuters. Guvernören uppger att ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsmo skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska begrepp eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Sabrina Carpenter med Tears här i Radio 3. Det kanske är lätt att komma några extra tårar nu. Man kanske blir lite känsligare av att det är lite ruggigare ute. Vakna upp till ett mörker, lite kraftigare vindar och regn som faller. Då kan man också få släppa några tårar. Men det går att torka bort dem. Det går det, jajamensan. Det ska vi göra här under eftermiddagen. Torka tårarna tillsammans och släppa in en massa goa låtar som för den här eftermiddagen framåt. Det är ju torsdag. Det får man inte glömma av. Det är full fart mot en trevlig helg. Så nu släpper vi på musiken här till dig. Det ska bli Blender, White Snake och The Monkees kommer också om ett slag. Men först, GD.

Dag efter dag med dansbandet Blender här i Radio Treby. Ja, det är full fart som sagt mot helgen och det är ju flera ljusfestivaler som pågår nu i vårt område. Bland annat kärleksfulla Lights in Alingsås som inte bara satsar på kärlekstema, utan den här helgen kan man också vara med och springa. Det är dags för Running Lights alltså. Och det är ju massa olika distanser och kategorier som man kan springa i. Och den här gången tror Alingsås IF-idrott att det kan bli rekord.

0: här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Smutsig bil. Kör då till Härjunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga biltvätt.
5: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Tovex Bil, hela vägen.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grusläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
9: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
10: Västgöta Färg i Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg i Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
11: Vara Entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
12: Är du redo för sommarens resa?
13: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
12: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
13: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
12: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
13: Säkra din plats på saxentours.com.
12: Minnesota väntar. Häng med!
14: Dags att se över elavtalet.
15: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
14: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
15: Enkelt och nära.
16: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

White Snake här i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Vi ska plocka fram Elton John med Nikita. Cat's Eye kommer. Och här har vi Thomas Ledin med låten han släppte för ett år sedan tillbaka, långt ute på landet.

Nikita med Elton John här i Radio Treby. Alltså man ser ju ganska tydligt i flera serier ifrån de olika streamingsajterna att man verkligen satsar på att nå ut till en bred folkmassa genom att man tar med väldigt många olika nationaliteter i serien så alla ska känna sig representerade. Mm. Och lite grann så har man också tänkt vad gäller tjejbandet Cat's Eye. Där är tre av medlemmarna från USA, en från Schweiz, en från Filippinerna och en från Sydkorea. Och en av tjejerna har också en svensk pappa.

Guns N' Roses med Don't Cry. Och nu är tårarna där igen. Förut var det Sabrina Carpenter, nu är det Axl Rose och de andra. Men tårar hörs ju sällan genom väggar. Vad som däremot hörs kraftigt genom väggarna, det är när någon nyser. Det går inte att ta miste på. Nej, jag har flera grannar som nyser och man liksom hoppar ju till lite granna. Och jag är nog uppe i rekordet på att nysa 5 gånger i rad. Det kan hända ibland. Men jag har en granne som vid flera tillfällen har nyst 11 gånger i rad. Ja, jag ligger och räknar ibland. För det hörs ganska väl kan man säga. Det är en dansbandsmusiker ifrån stan. 11 gånger alltså. Oh, har du något rekord? Vi kanske ska börja räkna nysningar nu och se vem som kan nysa flest gånger på raken.

0: Reklam.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.

0: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
1: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
2: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.

0: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
1: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Huddinge IK. Nedsläpp 19.00. Hemma i Åsevist Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen!
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
5: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Kate Ryan, Ella Ella. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Nu kliver vi in i 3 timmar och det ska vi göra med en sån där härlig låt ifrån Björn Afzelius. Vi tar oss tillbaka till tidigt 80-tal och här handlar det om en sång till fri.

Saga Ludvigsson, hate you so much. Du ska inte hata någonting just nu, men däremot så kan du börja leta efter lite pengar där hemma. Har du några gamla sedlar liggandes i några lådor eller kuvert eller någonstans där du typ har glömt av dem, ta fram dem. För de måste du lösa in innan den 30 juni, sen är det kört. Får du inte en krona för dem? Det är inte ens säkert att du får någonting för dem nu, säger Riksbanken, som jag har satt en tidsgräns för hur länge man får lösa in gamla sedlar. Och nu handlar det då om sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Till exempel den där röda 500-kronorssedeln eller den där 100-lappen med Carl von Linné på. Vet du att du har några sådana liggandes? Börja plocka fram dem nu. Och så måste du tydligen också dokumentera hur du har fått de här sedlarna och varför du inte har löst in dem eller handlat för dem tidigare. Och så får du dessutom betala för det. Jajamän, det är inte bara att skicka in några hundralappar. Nej, Riksbanken tar också ut en avgift på 300 spänn. Så nu gäller att du har ett gäng med sedlar så att det blir värt någonting om du ska skicka in dem också. Ja, hoppas du har en stor skattgömma där hemma, likt Pippi Långstrump.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Thomas Åkessons Bilmästare här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
5: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
8: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
14: Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
14: Lugnt,
13: tryggt
14: och utan mjölksyra.
15: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.

0: dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
6: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
5: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
6: Precis, snygg reklam utan krångel.
7: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
8: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
9: Tillbaka till musiken.

Egoist med Kent. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Snart Roy Orbison, Only the Lonely. Men först ska vi plocka fram en riktigt trevlig låt också ifrån Olivia Dean ifrån London. Här är So Easy to Fall in Love.

Roy Orbison, Only the Lonely i Radio 3B. Och när mörkret faller, det är kanske då det är dags att plocka fram de där riktigt goa kuddarna och filtarna. Gripa ner i soffan och titta på en sån där filmklassiker. Ja, Pretty Woman är ju en av dem. Och tänk att den här låten, med Roxette, den har alltså spelats över en

Gwen Stefani och Blake Shelton med Purple Irises här i Radio Treby. Vi ska få oss en nyhetsuppdatering och en koll på kvällens väderläge också när klockan slår 4. Först skön musik från Bruce Springsteen.

0: Reklam.
1: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrand
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
6: Hej, Vedens gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja.
4: Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våran redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.

0: Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
12: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
14: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
15: Välkommen!
16: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
17: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
18: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
19: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
3: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
7: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
3: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
7: Välkommen till Elon i Vara.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
13: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
13: Ja.
4: Har du bokat in grussläpet?
13: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
13: Ja.
4: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
13: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
22: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.
12: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin.
2: Lyssna på Radio Varan.
3: 87,8.
4: Ja, ni lyssnar på Radio Varan 87,8. Det är jag och Sanna som står här och pratar. Och vem är du?
5: Ja, jag heter Ida och jag kommer från Trollhättan. Däremot hör jag inte mig själv i mina hörlurar. Det är lite intressant.
4: Ja, men det här är ju då vår första torsdagssändning. Så vi står här idag för första gången och sänder från skolan. Och jag heter som sagt Sanna. Och jag är från Lidköping. Har hamnat här nu på Radio Varan.
5: Ja, nu fungerar mina hörlurar. Så jag hör alltihop. Jag skulle nämna också att jag är motorsportsintresserad.
4: Precis. Hur kommer det sig?
5: Oj, det är en lång historia. Det började väl någonstans med att min pappa satt och tittade på Formel 1. Och jag gick förbi och bara, vad är det där? Nej. Och sen har det liksom, ja det har fastnat. Och nu är hela familjen intresserad av det här.
4: Och så då hamnade du här på grund av det?
5: Ja, ja. Det slutade där. Nu tänker jag att jag ska hamna där själv.
4: Ja, men välkomna hit till oss då på Radio Varan, vår första torsdagssändning för året.

0: Ja, nu har vi två gäster här i studion. Vi har Andreas Eriksson och Daniel Kjölqvist. Hej!
1: Hej!
2: Hej!
0: Vilka är ni? Vad är ni här?
1: Vi är två härliga gubbar, tänkte jag säga, men killar. Nej, men jag jobbar på Torsbro fritidsgård i Vara.
2: Och jag jobbar på Kulturskolan i Vara.
0: Kul! Jag har ju hört att ni ska ha en EPA-träff imorgon.
1: Stämmer.
0: Har ni lust att prata lite om den?
1: Mycket gärna. Vi ska ha en EPA-träff imorgon. Och den har vi... Ja, det är lite premiär. Vi fick till oss lite av politiken att någonting för motorburen ungdom i Vara vore trevligt. Kan inte fritidsgården fixa det? Och då börjar jag och Andreas och mina kollegor prata ihop oss lite.
2: Mm.
1: Och sen, nu står vi här. Så imorgon klockan 18 så är det start.
0: Kul!
1: På Torsbo-parkeringen på Smedigatan 19 i Vara.
0: Vad har ni för förväntningar? Vad ser ni fram emot?
1: Vi har höga ambitioner, Andreas, eller hur?
2: Visst är det. Ja, men vi hoppas ju kunna få dit så många EPA-traktorer som möjligt och så många ungdomar som möjligt, naturligtvis.
0: Men tror ni att det här är något viktigt för ungdomar i Vara, liksom att man har koll på ett viktigt utrymme för dem att kanske kunna träffas, alltså träffa andra som har liknande intressen? Liksom?
1: Ja, men det har vi ju märkt. Alltså, nästan varje kväll på Torsbo-parkeringen så är det ju EPA-traktorer. Så nu tänkte vi, nu gör vi något mer arrangerat, lite mer bara för dem.
0: Mm.
1: Så de som har anmält sig har fått lite extra i sitt kuvert när man kommer imorgon kväll. Man kan komma på ett drop-in också, om man vill det. Vi kommer ha lite utlåtningar en gång varje halvtimme. Då är det vissa företag som har skänkt en hink.
0: Oj.
1: Med diverse olika material och produkter i.
0: Spännande. Men hur många anmälningar har ni nu då? Har ni koll på det?
1: Ja, det kan vi inte gå ut med.
0: Nej, okej. Okay.
1: Nej, det okay. Får vi hålla hemligt.
0: Ja, ja. Det förstår jag.
1: Men... de som kommer imorgon får se.
0: Ja, mm. Okej. Okay, så då får man alltså ta sig dit då, tänker jag.
1: Precis. Mm. Och man behöver inte ha EPA för att komma.
2: Nej, man kan gå runt och titta på EPA-traktorerna och bara njuta och titta.
1: Ja.
2: Alla är välkomna. Mm.
0: Har ni någon relation till EPA-traktorer? Eller så här... Vad har ni för syn på EPA-kulturen? Liksom? Är det något ni har varit en del av? Fanns det på er tid? Man är
2: ja, det...
1: kanske lite.
2: Jo, det fanns på vår tid. Det gjorde det faktiskt. Även på den tiden. Nej, egentligen för min del har jag inte supermycket historik med EPA-traktorer. Jag får bara säga att mina döttrar har gått förbi EPA-åldern och man har ju sett en och annan EPA-traktor utanför vårat hus. Så det är så nära EPA-traktor jag har kommit i alla fall.
1: Hade de EPA då?
2: Ja. Då? Nej, inte mina döttrar. Nej. Utan det var kompisar som hade. Nej, jag kan inte meka med...
1: Men du körde väl Porsche Dakota eller?
2: Nej, det var Honda till.
1: Ja, jag körde moped i alla fall.
2: Ja, det gjorde
1: min
2: jag.
1: Min mammas gamla Monark trampmoped.
0: Mm. Gud, vad
1: men absolut,
0: spännande.
1: Det fanns ju A-traktor och EPA när jag var i högstadieåldern också givetvis. Så att, absolut, men de har jättemycket intresse, många av dem. Så det ska bli jättekul att se när vi träffas imorgon.
0: Så det var imorgon klockan 6?
1: Jajamän, till 23.
0: Och vilken park? Eller
1: det är på Torsbo fritidsgård i Vara. På parkeringen. Och Torsbo. Jajamän, och vi kommer även ha delaktiviteter inne. Vi har ju vanligt fredagsöppet också. För de som vill komma in. Som har rätt ålder.
0: Ja, kul. Tack så mycket, Andreas Eriksson och Daniel Kjölqvist.

0: Och där hade vi Fast Car med Tracy Chapman. Och nu har vi våran kära klasskamrat Atle med oss som är i Mariestad på biblioteket där jag ska prata lite om Banned Books Week Sweden. Hej Atle!
1: Hej!
2: Hör ni mig bra?
0: Ja, vi hör dig bra. Hör du oss?
2: Ja, jag hör er. Vad bra. Jag sitter på Mariestads stadsbibliotek med barn- och ungdomsbibliotekarien Felicia Forsbacka och vi ska prata om Banned Books Week Sverige som sträcker sig från 5 till 11 oktober. Felicia, vill du berätta vad Banned Books Week är?
3: Ja, det kan jag göra. Banned Books Week, det är ju en vecka här som vi firar egentligen i hela världen men kanske då speciellt i Sverige. Det handlar ju om att uppmärksamma varför vissa böcker har blivit förbjudna i vissa länder. Det är ju av väldigt många olika anledningar, men det är ju för att uppmärksamma litteratur då.
2: Ja, och vi har ju fått med oss några böcker upp här där vi sitter som är markerade med att de är bannade och att de är utmanade eller så. Och även anledningarna, och vi ska snart gå in på dem. Men jag vet att jag tänkte på tidigare idag, jag kan nästan slå vad om att varje svensk person har läst eller sett en film som är baserad på en bannad bok. Och jag tror ni kommer hänga med mer nu när vi ska gå igenom. Vi har 4 stycken med oss och ska prata lite om varje. Vill du börja med någon, Felicia?
3: Ja, vi kan börja med Godnattsagor för rebelltjejer här. I den här boken så handlar det om väldigt många olika unga kvinnor runt om i världen som har gjort skillnad, som har kanske stått upp mot diktaturer, regimer eller gjort någonting väldigt, väldigt speciellt. I den här boken så är det ju då anledningen till att den har blivit förbjuden är ju bland annat i Turkiet 2019. Då bestämde de att den bara fick säljas till vuxna eftersom att de tyckte att vissa berättelser i den kunde påverka barn på ett dåligt sätt. Men då fick de inte heller visa upp boken i affärer. I Ryssland så fick inte boken ges ut förrän de tog bort vissa speciella kapitel, för att det var ett kapitel speciellt som handlade om en 6-årig transflicka i USA. Så där kapitlet togs bort och då fick boken ges ut. Så det handlar bland annat om den.
2: Ja, och den boken riktar sig ju som sagt för yngre barn.
0: Ja.
2: Och det är ju det som är en del av bannad böcker, att det sträcker sig från små barns böcker upp till vuxna böcker också, ja. Kan det göra. Och att det är olika i olika länder.
0: Precis. Ja, det är det.
2: Ska vi gå vidare till nästa bok? Och den här tror jag att många känner igen. Jag är ett stort fan av den här boken nämligen.
3: Ja. Jag kan säga, jag har tyvärr inte läst böckerna men jag älskar filmerna. Och då är det Hungerspelen. Det här är en bok som har förbjudits 2008 i USA. Då, alltså det handlar egentligen bara om att den har förbjudits för att den innehåller våldsskildringar, grovt språk, okultism eller satanism och att den går emot traditionella familjevärderingar. Men det är också många som tror att förbuden egentligen handlar om att bokens budskap är om politiskt motstånd, uppror och att stå upp mot auktoriteter. Det är, jag kan säga, sen finns det en liten förbjudning där också i Thailand. Där de gör ju ett, när de protesterar i boken, i filmen så håller de ju upp 3 fingrar i luften. Och det har inte suttit så bra i Thailand, för det är också samma symbol som de har använt mot militärkuppen 2014. Så det är av de anledningarna.
2: Ja. Och Hungerspelen riktar sig mot yngre tonåren där. Så att då har vi kommit upp i tonårsåldern där också. Ska vi ta nästa bok som väldigt många i Sverige är familjära med, så att säga?
3: Ja, den här har nog ingen lyckats missa. Det är faktiskt Pippi Långstrump. Och man kan tänka att jaha, varför skulle den i hela världen vara bannad? Men det är ju för att Pippi är väldigt, hon säger vad hon tycker. Hon står upp för det hon tror på. Hon kanske inte alltid är jätterespektfull mot auktoriteter. I den här så har de ju sagt just att det står ju specifikt Östtyskland. Och då, det var för att hon ansågs alldeles för provokativ. Att det, man får inte riktigt säga vad som helst. Och det gör ju hon.
0: Ja.
2: Där kan vi se att Astrid Lindgren har ju även andra böcker som blivit bannade. Bland annat Bröderna Lejonhjärta som jag såg att ni hade där nere. Så att det är en mångbannad författare vi har att göra med här i Sverige. Som även en del av vår kulturkanon. Och nästa bok här, det är En bok som många nog har läst eller hört om i alla fall. Och det är Anne Franks dagbok. Vill du berätta varför den är bannad?
3: Ja, det står ju lite om den. Vi har ju satt upp lappar i alla våra bannade böcker den här veckan för att man ska kunna läsa på lite själv. Och då är det bland annat för att när den oredigerade utgåvan kom ut så bannades den i vissa länder för att den innehöll sexuella skildringar eller typ som att hon pratar om sin familjerelation och att hon kunde vara väldigt envis, väldigt uppstudsig. Det var inte heller okej. Men den redigerade versionen har man tagit bort ungefär 30% av texten. Och då är det just passager om hennes ansträngda relation till sin mamma och tankar om sin kropp och sexualitet. Det är ju sådana delar som annars har tagits bort för att de anses för... Ja, men de anses inte vara bra i vissa länder. Mm. Det är ingen man vill prata om eller lyfta.
2: Ja. Och det finns ju flera olika anledningar för varför man bannar eller utmanar en bok. Och det kan allt vara från att man är regimkritisk till att det är sexuella spelningar eller queerböcker eller queerskildringar är bland de vanligaste. Jag tänkte kolla med dig, du som är barn- och ungdomsförfattare, bibliotekarie är du än så länge. Har du någon bok du skulle rekommendera som blivit bannad?
3: Ja, jag skulle nog säga 13 Reasons Why. Och den har ju blivit serie nu för några år sedan tillbaka. Jag kan säga, jag har inte läst boken, jag har läst lite passager ur den och jag har sett serien. Jag har också hört väldigt många prata om den och den är väldigt mörk, den är väldigt grov. Men den beskriver också väldigt många ungdomars verklighet. Men anledningen till att den har blivit bannad är just för att den tar upp psykisk ohälsa, den tar upp självmord, den tar upp sexuell läggning, queera relationer, självskadebeteenden. Det är väldigt mörka och tunga ämnen. Det är ju ändå väldigt viktigt att prata om, men i boken så ges det väldigt mycket detaljer och då är det vissa länder som har gått ut och tyckt att nej, men den här bannar vi måste skydda våra ungdomar.
2: Ja, och böcker som är bannade i olika länder är ju något jag vet att många har lyft upp som att läsa det här. För det här är det de inte vill att man ska veta, men vi borde veta. Tycker du att det är en bra uppmaning till människorna i Sverige?
3: Absolut. Det är ju ändå det här att böcker lär oss någonting. Genom böcker så kan vi se andra människors verklighet. Vi kan lära oss någonting. För att som människa så vi har ju alla olika liv. Vi går alla igenom olika händelser. Man kan inte kanske uppleva allting på livets spektra på en livstid. Men vi är väldigt många. Så då kan man läsa om andras upplevelser och utöka sin värld lite. Men det är just också sånt som att böcker lär oss saker. Och på gott och ont tycker väl vissa länder att vissa saker ska vi inte veta.
2: Ja. Tack så mycket Felicia Forsbacka, barn- och ungdomsbibliotekarie här på Mariestads stadsbibliotek.
0: Ja, tack så mycket Atle.

0: Ja, det där var Veronica Maggio. Och jag har funderat lite på det här om beredskap. Sanna, hur länge tror du att du hade klarat utan vatten?
1: Inte alls länge faktiskt. Jag tror att jag är jättedåligt förberedd.
0: Och el då?
1: Nej, men samma där. Jag tror att jag behöver kolla över det hemma för att jag, jag är inte förberedd på det här alls, tror jag.
0: Nej, jag tror att vår kollega här Lena har kollat lite extra på det, va?
1: Ja, men precis. Ja, för om både elen och vattnet försvann i 3 dagar, skulle du vara redo? Det visar sig att det är stor skillnad på hur förberedda invånarna i Nossebro är.
2: Ni blir utan el och vatten i 3 dagar. Hur är ni förberedda för en sån situation?
3: Inte alls.
2: Inte alls?
3: Nej.
2: Hur kommer ni klara er då?
3: Ja.
4: Ja, men det gör vi. Vi bor på landet. El, vi har ju vedspis i köket och egen brunn och så. Så att ett tag klarar man sig. Lisbeth Bergqvist.
3: Staffan Ingevind.
5: Jag är skogsmänniska. Jag är förberedd. Finns ved i skogen, värsta fall.
2: Berätta hur du bor och hur du kommer att klara dig.
5: Jag bor i lägenhet med min sambo i ett litet samhälle. Vi har skyddsrum på skolan. Men annars så har jag ju tält, gasol, jag klarar mig. Dennis.
6: Jag tror att det hade gått ganska bra.
2: Hur då?
6: Jag vet inte, jag tror att jag skulle tycka att det var spännande att överleva utan el i 3 dagar och få använda hjärnan. Ja, grenar man hittar i naturen och tända en eld och allt sånt där.
2: Men var skulle du göra upp elden någonstans då?
6: Ja, förmodligen ute. Plus så hade jag väl på något sätt kanske tagit, om jag har en stor kastrull eller något sånt där, jag vet inte. Och försökt att göra på något sätt en eld i kastrull så man ändå kan få lite värme inne. Och sen hade jag ju framförallt tänt otroligt mycket ljus.
2: Vatten då?
7: Det kan man hitta ute, vart som helst.
2: Ja. Drickbart vatten här.
7: Ja, man kan ju sila det. Det tror jag nog också.
6: Det hade jag nog också gjort. Kokat vatten, även om det är lite smutsigt, så har man ju alltid vuxit upp med smuts, rensar alltid magen. Jag heter Eddie.
7: Och jag heter Nelly.
3: Jag har dunkat med vatten i källaren och en låda med lite torr och basvaror. Elen har vi, nej, ingen.
2: Nej.
3: Ingen backup. PO.
2: Hur skulle Marie klara sig då?
8: Jag bor också i villa och jag har vedspis och jag har egen brunn. Och jag har 2 veckors bad i min källare.
2: Har du några vattendunkar eller så?
8: Inte uppfyllda.
2: Nej.
8: Nej.
2: Är det något du har funderat på?
8: Vi har haft det tidigare. Men nu har vi inte plats för det.
1: Och reporter här var Lena Rockberg.
0: Ja, och nu under nästa halvtimme här kommer vi lämna över till några andra reporter som bland annat ska snacka om Konserthuset. Och nu blir det Purple Rain.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Varan 87,8 med mig Marcus.
1: Och jag Klara.
0: Och det kommer ytterligare en Klara här alldeles strax. Men just nu är hon på väg mot spännande äventyr som ni kommer få höra om lite senare.
1: Ja, och här utanför fönstret där vi står så har det ju regnat hela dagen i princip. Och där jag är ifrån som är Värmland, där snör det till och med. Så det är ju helt otroligt. Det verkar vara kaos i hela Sverige med vädret just nu. Men då, under den här kommande halvtimmen så kommer ni få höra om den senaste musiken, konserter. Och när får man egentligen börja julpynta?
0: Ja, det är väldigt spännande. Men vi kan berätta lite om oss själva först. Jag heter Marcus och jag kommer från Uppsala.
1: Ja, och jag heter ju då Klara och jag är från Värmland. Men ska vi köra en låt eller? Det är också en liten sneak peek till vad programmet kommer att handla om här sen. Så ska vi köra den?
0: Ja, nu får gärna lista ut det.

0: Så. Ja. Ja, det där var Walk of Life med Dire Straits. Och nu har vi Klara med oss från Vara konserthus. Klara, hur går det?
1: Det var ju skitroligt här.
2: Ja, vi är mitt uppe i soundcheck här med bandet Tribute to Dire Straits. Vill ni hälsa radiolyssnarna välkomna, eller vad säger jag?
3: Välkomna säger vi då.
4: Hej och välkomna.
3: Till Vara konserthus.
2: Ja. Och hur är det egentligen att vara ett coverband? Ni gör ju inte så mycket egna låtar, kan jag tänka mig.
4: Nej, man får lyssna in sig på vad de har gjort tidigare.
3: Ja. Fast vi är mer tributband än coverband. Coverband spelar kanske en massa olika bandslåtar, men vi spelar bara Dire Straits liksom. Så vi känner att det är mer tributband till Dire Straits.
2: Men hur kom ni på namnet? Var det självklart direkt, eller hade ni några andra förslag på just namn till bandet?
5: Ja. Det föll sig så.
3: Det bara blev så.
5: Ett hyllningsband till Dire Straits är inget tribut till Dire Straits. Så det har varit liksom bara hyllning liksom. Så.
4: Vi har väl försökt spånat fram något namn, men vi har aldrig kommit på något bra.
3: Jag har alltid tyckt att sådana som har gjort om ett låt, en låttitel till ett bandnamn, tycker att det var så corny. Jag gillar inte det. Då är det bättre att ha en shownamn. Det här är tribut till Dire Straits. Så, ja, men det har blandat bara.
2: Men hur kom det sig att ni valde just att snöa in på Dire Straits?
4: För att vi har en gitarrist som kan spela som Mark Knopfler.
5: Alldeles för nördig. Ja, men det är så jädra roligt helt enkelt att spela Dire Straits. Och så märkte vi att publiken gick igång på Saltus och Swing och sådär. Och så hittade vi världens bästa saxofonist också. Och sen var det ju klart liksom.
3: Ja, vi började för 60 år så gjorde, innan det hade vi ett partyball så åkte och spelade lite Dire Straits där också. Och sen bara en kväll tänkte undrar, men kan jag göra en hel kväll med bara Dire Straits? Mm. Och det testade vi det på en krog i Mariestad och det blev jättebra. Och sen har det blivit liksom. Så,
5: ja. Starten var på en restaurang som heter Mumma i Mariestad. Startade upp en liten dive-scen. Och det har varit slutsålt och världens känsla liksom där inne. Det var världens feeling på det gigget. Så det vart. Sen var det omöjligt att stoppa, kan man säga. Ja. Det var så jävla roligt. Så att det fick bara bli en fortsättning på.
2: Har ni någon mer minnesvärd konsert?
5: Vi har gjort så.
3: Ja.
5: Alltså, vi har ju turnerat i 16 år.
3: Ja.
5: Och, alltså att komma till exempel, jag måste säga, Cirkus.
3: Cirkus var första gången där. Ja. Det var ju lite häftigt.
5: Stora scenen på Cirkus. Har vi varit där 5-6 gånger kanske. Ja. Med anrik scen med väldigt mycket folk och entusiaster i publiken.
3: Och då hade de flyttat under Thomas Ledins grej för att vi skulle få in våra spela den dag. För han spelar på helgen och vi spelar på en vardag. Så ja, det var lite här kul att vara där. Just.
4: Det finns många scener.
3: Och Tirol. Stockholm också var en sån här kul grej var på. Och sen har jag varit i Danmark också mycket och där har också varit många bra ställen liksom. Så, ja.
2: Men det här är ju första stoppet nu som jag förstår det på era nya höstturné. Är det något ni ser fram emot i höst lite extra?
4: Det ska bli superkul och lite kul att börja här. Det är, vi kallar ju det här för hemmaplan även om inte vi är från Vara här, men vi pratar ju samma dialekt som Varaborna här. Vi är skaraborgare, va?
3: Där.
4: Ja, nej, så det blir jättekul. Vi är super. Och så spelar vi oss uppåt i Sverige till Luleå.
2: Har ni lagt till några nyheter i låtlistan för den här turnén som ni ser fram emot?
5: Ja, men det har vi. Vi har väl inte varit här med den här showen förut.
3: Nej,
5: så
3: inte.
5: En 4-5 nya låtar.
2: Låter jättespännande. Men ni har hållit på i 16 år, förstår jag det som. Då tror jag ni känner varandra ganska bra. Men jag tänkte testa hur väl ni egentligen känner varandra. Så jag kommer med lite påståenden så får ni säga vem i bandet som det här passar in på då. Vem blir oftast sen till repetitioner?
5: Vem är inte här? Vem är lättast att skälla på? Ja, vi säger Simon då.
3: Ja, Simon Tummer, så nye kille. Han är yngsta, bara 32 år.
2: Vem är bäst i köket?
3: Stefan tror jag.
5: Mm-hmm, tackar.
2: Mm. Vem kan mest om Dire Straits?
3: Stefan
4: tror jag.
5: Mm-hmm. Okej, okay. Det
3: visste jag inte. Du får guldstjärna idag.
2: Vem hade dött först i en skräckfilm, tror ni?
3: Utav oss?
2: Ja.
5: Men då skulle vara Sven. Stackaren, han är så snäll.
3: Han har öppnat dörren till mördaren. Bara, kom in nu, jajamän. Sen var det slut.
2: Vem är bäst på fest?
3: På fest?
5: Totte!
4: Det är Totte.
2: Och sist men inte minst, vem är mest taggad för ikväll?
4: Oh, det är jag. Det är jag.
3: Jag tror alla.
6: Det blir svårt. Står det sig taggad? Ja. Står det sig farligt?
3: Ja, han är ju, det är han som sköter snacket på scen också.
6: Det kommer bli basspel utöver det övriga kan jag säga det.
2: Ja. Ja, ni hör ju, det låter som att det kommer bli en fantastisk show. Lycka till killar och tack så mycket för att ni var med.
3: Tack så mycket.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Varan 87,8 med mig, Klara,
1: Marcus
0: och den andra Klara som kommer strax.
1: Men nu, lite om julen. Julen närmar sig med stormsteg. Men när är det egentligen dags att börja julpynta? Vår reporter Ida gav sig ut för att ta reda på när Nossebroborna börjar julpynta.
2: Ja, det tar du.
3: Och när börjar du julpynta?
2: Det är kanske en vecka före jul.
3: Är det adventsljusstaker och sånt som kommer upp då, eller?
2: Ja, ja, men det är inte så mycket mer än en tomt och så det blir det också.
4: Jenny.
3: Och när börjar du julpynta?
4: Slutet av november. Typ.
3: Så det ska vara uppe innan första dagen?
4: Ja, det skulle jag nog säga. Lagom tid till det i alla fall.
2: Stiget, ja. Julpynta, det gör jag inte. Min fru gick bort för nästa 7 år sedan, så det blir inte mycket julpynta hemma. Granen har jag slutat med, för de får växa i skogen istället.
5: Annika Karlsson, första advent. Jag har ju speciella tomtar som jag har haft sedan jag var barn. Men adventsljusstakar, jätteviktigt, så det blir mysigt.
6: Ja. Veronica.
3: Och när började du julpynta?
6: Aldrig, nej. Vi julpyntar inte hemma. Vi tycker inte om julen. Tycker bara att det är hetsigt och vi jobbar i butik och det är ganska trötta. Så vi julpyntar inte.
7: Johan, Holmenon. Riktigt julpynt så är det dagen för julafton. Men adventsljusstakar och sånt där, det kommer ju upp till första advent. Och sen så står det till 200 knut.
1: Det där var vår reporter Ida från Nossebro marknad. Och Klara, när brukar du ställa upp?
6: Vi jobbar i butik och det är ganska trötta. Så vi julpyntar inte.
7: Johan, Holmenon. Riktigt julpynt så är det dagen för julafton. Men adventsljusstakar och sånt där, det kommer ju upp till första advent. Och sen så står det till 200 knut.
1: Det där var vår reporter.

0: ljusstakarna, men det är alltid trevligt med lite ljus när det börjar bli lite mörkare så.
1: Du är lite mer plikttrogen där alltså.
0: Ja, men jag är så. Och julgranen brukar man dekorera lite senare, några dagar innan jul så.
1: Ja, just det. Ja, men det måste ju hålla liksom till jul, det är ju viktigt.
0: Ja. Men apropå julen och jultomten och tak. Nu kommer Rooftop med Sara Larsson.

0: Ja, där hörde vi Rooftop av Sara Larsson, och hon har gjort en succé det här året med sitt album Midnight Sun. Men jag undrar, har du något musiksläpp du ser fram emot, Marcus?
1: Alltså jag har väl inget speciellt musiksläpp, men jag fick nyss för några minuter reda på att bolaget ska släppa någon ny låt här i natt, så det blir ju lite spännande.
0: Ah. Ja, de har ju riktigt bra partymusik kan jag tycka. Men något

0: jag också har sett fram emot, som faktiskt redan har släppts, är Fania Vons album. Och hon gör ju väldigt bra musik tycker jag, med mycket spännande låttexter och sådär. Så det har jag lyssnat på en del redan. Men har du kollat någonting på MTV Music Awards?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, jag har sett Jung Lins performance där som han gjorde på den festivalen, eller vad man nu ska säga. Och har du sett hans musikvideo?
1: Ja, den har jag sett.
0: Ja, med kostymen, ja, och allting.
1: Vilken koreografi.
0: Ja, det är sjuk koreografi. Och han uppträdde den redan på den festivalen då. Och det var så häftigt att få se det i verkligheten också. Och det är verkligen någonting som musik kan göra. Men ja.
1: Och vi kan väl säga att det den här musikvideon är ju då artisten Yung Lean som står i mitten bland massa människor som står och synkroniserat gör massa rörelser tillsammans.
0: Ja, just det. Det är bra att du förklarar vad det är jag faktiskt såg. Exakt så är det ju. Och det var, nej men det var sån himla imponerande koreografi. Och koreografi och dans hör ju verkligen ihop tycker jag. Och gör, det skickar ett sånt starkt budskap. Och han var verkligen imponerande där. Men nu ska vi faktiskt skicka vidare vårt uppdrag till Adde, Lena och Victoria som kommer få sända nu den här kommande halvtimmen. Så nu lyssna på Radio Varan 87,8 med mig Klara,
1: Marcus
0: och Klara som har varit här och sänt idag. Så tack.

0: Du lyssnar på Radio Varan och idag är det
1: torsdag.
2: Ursäkta, vad sa du?
1: Torsdag.

0: Ja, det där var Living on a Prayer med Bon Jovi. Yes. Nu fortsätter vi här på Radio Varan 87,8. Men vi är nya, snygga reportrar här. Vilka är vi som är här nu?
1: Ja, jag heter Victoria.
2: Och jag heter Andreas, kallas för Adde.
0: Och jag heter Lena. Men vad ska vi prata om den här kommande halvtimmen då?
1: Ja, vi ska ha lite enkätsnack om hundar. Vi kommer också ha Nobelpriset i litteratur, har vi pratat om.
2: Och vi ska prata lite om ost också.
0: Ost ska man alltid prata om, speciellt när det är torsdag.
2: Är bra.
3: Du lyssnar på Radio Varan och idag är det...
4: torsdag!
5: Ursäkta, vad sa du?
4: Torsdag.
0: Jajamän, då ska vi se... alltså hundar. Har ni hundar?
2: Nej,
0: Adde, har du hund?
2: Jag har ingen hund. Jag har inget emot hundar, men jag har ju katt, va? Jag är kattmänniska. Jag har en Torsten där hemma.
0: Och Victoria?
1: Jag har haft en hund, men inte längre. Han dog 2 månader innan covid kom. Timingen var dålig där.
0: Det var en väldigt dålig timing. Ni skaffade inte en ny covidhund då?
1: Nej, det gjorde vi inte. Vi kände att då får det vara nog.
0: Ja. Alltså, jag tycker ju hundar är ganska bebbiga. Eller i alla fall, jag tror vi kommer få prov på bebbhundar nu, ska jag tala om. För det är ju så här att på sociala medier, det fylls ju nu av AI-genererade klipp med hundar som åker slalom och bakar tårtor och allt möjligt konstigt. Men vilka talanger har egentligen hundarna på riktigt? Den frågan ställde våran Radio Varan-reporter Klara Franke på Nossebro marknad.
6: Hej, vad heter du och vart kommer du ifrån?
7: Tommy Jonsson, jag bor i Nossebro.
6: Vad heter dina hundar?
7: Nova och Gullan.
6: Har de några särskilda talanger?
7: Ja, den ena själv är rätt så bra och den andra hon gillar att mysa och lite gussa.
8: Marie Andersson kommer från Hålanda.
6: Och vad heter din hund?
8: Hon heter Freja. Hon är bra på... vad är hon bra på? Och vakta huset.
9: Jag heter Stellan Gustafsson och kommer från Nossebro.
6: Vad heter din hund?
9: Vissla med Zeta. Hon har många talanger, men det som hon har hållit på med mest är utställningar. Hon har åkt hela Europa. 13 länder är champion. Men inte med mig. Jag fick ta över henne när hon blev pensionär. Sen har hon fått vart vanlig hund.
10: Jag heter Per och kommer från Vårgårda.
6: Och vad heter din hund?
10: Aiko.
6: Har han någon speciell talang?
10: Nej, absolut inte. Han är totalt talanglös.
11: Jag heter Lenore Olsson och kommer från Lidköping.
6: Och vad heter din hund?
11: Signe. Hon är bra att springa. Hon är snabb, är hon.
12: Jag heter Mary och kommer från Sjövik.
6: Vad heter din hund?
12: Det är min lånehund. Hon heter Cleo. Hon är en bra jakthund.
6: Vad heter du och vart kommer du ifrån?
13: Jag heter Gittan, jag kommer från Göteborg.
6: Och vad heter din hund?
13: Han heter Tapper.
6: Har han någon speciell talang?
13: Ja, han är god.
14: Jag heter René och bor här i Nossebro. Och han heter Loffe och 13 år.
6: Och vad har din hund för talang?
14: Att vara cool.
6: Lite som matte.
14: Ja, det tror jag inte.
6: Det tror jag. Tusen tack, hörni.
14: Ja, tack så mycket.
0: Ja, det var Klara Franke från Nossebro marknad.

0: Ja, det där var The Sounds of Silence med Disturbed. Alltså låten har jag hört förut, men inte med den här, i den här versionen. Vad var det här för låt, Adde?
1: Ja, det är ju egentligen en Simon & Garfunkel-låt. Men Disturbed är ju ett amerikanskt metalband som har gjort en version på den här. Och personligen tycker jag den är bättre.
0: Tänka sig att ett metalband kan göra en bra låt.
1: Va? Metal-killar, de kan sjunga, du vet.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men tillbaka till de här hundarna, hörni. Det är ju viktigt. Vad hette din hund, Victoria, som dog?
2: Ja, min hund hette Elvis.
0: Hade han några bra tricks för sig?
2: Nej. Det var ju ett problem att när vi gick på utställningar så kunde han inte göra någonting, han var alldeles för snäll. Så att det gick inte så bra för oss där.
0: Så blev ingenting av den hunden? Värdelös?
2: Ja, på det viset, ja. Bra på andra sätt.
0: Ja. Adde, om du nu sitter du och har katt och är kattmänniska, men om du fick en hund, vad skulle du vilja att den hade för talang?
1: Oj, ja, vad skulle den vara bra på? Hämta öl i kylen kanske. Det hade varit toppen.
0: Ja, själv skulle jag vilja ha en hund som klarar sig själv. Jättemysigt med hundar, men man måste ju ta hand om dem och gå ut med dem och mata dem.
1: Nej. Särskilt när det regnar som det gör idag.
0: Exakt, jättejobbigt.
3: Du lyssnar på Radio Varan och idag är det
4: torsdag!
5: Ursäkta, vad sa du?
4: Torsdag.

0: Ja, då ska vi ta och byta ämne här lite grann. Det har ju varit Nobelprisutdelning idag. Och vi har vår flygande reporter Victoria ute på fältet. Som ska prata med Tommy Karlsson Ravström från Nobelhörnan och höra vad han har för teorier kring detta.
1: Ska vi se, de presenterar nu är dina teorier. Vad som säger ingenting.
2: Jag tror att det är, ja, det är att de kommer att...
1: Nej, jag hör dem. Jag hör dem prata i bakgrunden.
3: Ja, hallå, jag hör dig. Hallå.
0: Vi tänkte höra lite om Tommys teorier kring detta. Hallå?
3: Ja, vill... Ja, ja, hej. Jag sitter här med Tommy från Nobelhörnan. Ja, vad har du att säga om dagens prisutdelning?
4: Ja, först får jag väl säga att mina spekulationer innan var ju ganska kassa då förstås. Det var jobbigt. Men jag måste säga så här, jag tycker att det här Nobelpriset som delades ut i år... det var dåligt val tycker jag. Fegt, trist. Det var liksom förväntat. Jag har läst Ann Carson, två av hennes böcker, en liten pamflett som heter Albertinutredningen som handlar om en sekvens ur en bok av Proust. Du vet, den här På spaning efter en tid som flytt. Jag minns ingenting av den boken. Så läste jag en diktsamling som heter Lediga män, som då handlar om lediga män. Nej, hon är ju känd för att hon liksom skriver om gamla grekiska och romerska sagor till någon sorts modernt språk och blandar in moderna figurer och gör parallellhistorier om dem där. Men hon är liksom, det finns, det tråkiga med den här författaren är att det finns ingenting nytt och ingenting unikt i det som skrivs. Det hade varit roligare med någon lite nyskapande som jag, det tipset jag hade där på Finanda Melkor eller kanske den här australiensaren Gerald Murnane, alltså någon som gör någonting som inte 150 000 andra har gjort. Så tänker jag.
3: Ja, och har du någon teori om vem som ska vinna nästa år redan nu?
4: Ja, det har jag redan nu, för att nu de kommer att verka som att de då har bestämt sig för att köra varannan damernas eller varannan herrarnas, så blir det en man nästa år tror jag som vinner det här, och då tror jag att det blir han den här, vad heter han, Cartarescu, rumänen, de har aldrig fått någon Nobelpris i Rumänien överhuvudtaget, så Mircea Cartarescu heter han vinner nog nästa år tror jag.
3: Ja. Och varför tror du det?
4: Ja, men därför att jag tänker att de behöver, det var länge sedan de var i Östeuropa och gav någon, det var ju för inte alls, eftersom det var han Krasnohorka i förra året, kommer att vara sådär i öga, men jag tror att det blir han ändå. Jag hoppas inte det vore roligare med Cesar Ayra från Argentina eller Murnane från Australien. Nej, det var roligt, eller Stephen King från USA, det var kul också. Som en wild horse. Ja. Så tänker jag. Yes.
3: Ja, tack så jättemycket Tommy.
4: Tack.
0: Ja. Det var alltså lite om Ann Carson som har tagit hem dagens Nobelpris i litteratur. Vad tycker du, Lena? Borde inte Astrid Lindgren ha vunnit?
5: Jo, absolut. Det är alltid Astrid Lindgren som borde vinna.

0: Ja, det där var ju Pippi Långstrump.
1: Ja, det var ju lite spännande att hon är ju den självklara Nobelpristagaren för många svenskar, men hon var också med på listan på Banned Books. Vet du var är hon banned någonstans, i vilka länder? Vet du det, Victoria?
2: Jag vet inte det tyvärr, men det ska jag ta reda på till nästa sändning.
1: Ja, det är bra. Då tar vi upp den tråden igen då.
0: Jag tänkte vi skulle byta ämne igen här till att vi fick ju veta häromdagen att Arla skulle lägga ner Falbygdens ost. Och ost. Det är inte så tokigt. Vad tycker ni om ost?
1: Ost är jättegott. Det är jättetråkigt att de lägger ner. Fast om jag har förstått det rätt så är det ju inte själva, alltså den här osterian.
0: Nej.
1: Den ska vara kvar.
0: Ja.
1: Det är bara någon fabrik där de håller på och juxar med ostarna. Men jag har ju faktiskt, under pandemin så då fick ju alla jobba hemma och ha det tråkigt. Och då jobbade jag för en arbetsgivare som var fantastisk. De skickade hem tårtor och grejer så vi kunde fika hemma via Teams och så. Och sen fick vi också en sån här, vinprovning tänkte jag säga. Men det var ju ingen vin för det var ju jobb. Det var ost- och godisprovning från Falbygdens ost.
0: Det låter ju trevligt.
1: Jättespännande var det. Och då skulle man liksom prova olika ostar tillsammans med olika sötsaker. Så vi fick hem... ja, ett gäng olika mögelostar och jag vet inte alla ostar vad det var för någonting. Och sen så kolasås och lösgodis av typ så här, de här rosa och ljusblå fizzy grejerna. Och så provar man dem med olika ostar och ibland så blev det alltså jättegott. Alltså det var helt otroligt att man ost och söt saker. Ibland så smakar det skit. Ja. Men det var kul. Så jag tycker det är jättetråkigt att de lägger ner. Men om osterian är kvar så är jag nöjd ändå.
0: Har du något att säga om ost av Victoria?
2: Jag är ingen ostmänniska. Så jag har inte lika fina minnen av ost som Lena har. Men jag har ost på pizzan ungefär. Det är väl dit jag kommer.
1: Det låter väl bra.
2: Ja, det är jättebra när det är bra och dåligt när det är dåligt.
1: Men du då? Du är ju ostkungen.
0: Ja, de kallar mig det.
1: Ja,
0: ja, men jag älskar ju ost. Allting blir bättre med ost. En hamburgare till exempel med rikligt med ost på. Det är gott, du vet.
1: Är det vilken ost ska det vara?
0: Mm, ja, men på en hamburgare ska det ju vara någon bra cheddarost så där. Som smälter lite fint.
1: Okej, okay. Ja, fint.
0: I ostens ära ska vi nu lyssna på Stray Kids med låten Cheese.

0: Ja, det där var Cheese-låten med Stray Kids. Nu är våran sändning för idag över, denna regniga torsdag. Men nästa vecka är vi tillbaka igen, samma tid, samma kanal, 87,8 Radio Varan.
1: Härligt, då ses vi igen.
0: Det blir skönt.
1: Vi hörs framförallt.
0: Ja, framförallt hörs.
1: Och tack alla.
0: Vi hörs och syns.
1: Det gör vi.

Alltså en del artister. Mm. De startar liksom på topp. Har sin framgång när de är unga. Och sen går det sakta utför. Tvärtom är det med Agnes. Hon blir bara bättre för varje år. Det är fantastiskt att se den utvecklingen alltså. Nu fortsätter vi med fler sköna låtar i Radio 3. Det ska bli Savage Garden här ifrån Australien. I want you.

Benjamin Ingrosso med ett långsamt farväl. Men han kommer nog tillbaka redan imorgon, har jag en känsla av. Nyligen släppte han ju 2 nya singlar och det kan vara risk för att han släpper ännu en ny singel imorgon när det är släppfredag. Mommy's Boy verkar den här nya låten heta. Han har nyligen här i veckan lagt upp bilder från en musikvideoinspelning och där är han blodig i ansiktet, men han har också med sig den svenska modellen Victoria Silvstedt. Så blod, plast, dräkt och Victoria Silvstedt. Man vill ju gärna veta vad den här låten handlar om för någonting och vad i hela friden de håller på med. Kan vi bli varse imorgon alltså? Nu släpper vi fram Miriam Bryant.

Twisted Sister, I wanna rock. Och är det det du vill göra? Vill du stå där och headbanga lite granna, känna vibrationerna från riktig sån god rockmusik, ja, men då har du chansen att vinna biljetter om du är med oss via våra sociala plattformar på Instagram och Facebook. Radio 3B heter vi alltså, och nu har du chansen att vinna biljetter till Nicke Borg med band som kommer till Vara konserthus för att spela Backyard Babies låtar. Storm är bandet från Lidköping som kommer att vara förband den här kvällen, och gå in nu på våra sociala kanaler så läser du allt om tävlingen och hur du kan bli en vinnare av biljetter. Och du, ha en fortsatt underbar torsdag.

0: Reklam.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
2: Enkelt och nära.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
5: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Nu får du skärpa till och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
11: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Huddinge IK. Nedsläpp 19.00. Hemma i Åserista Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
15: Jag är Tess Merkel från Alcazar.
16: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
15: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
16: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
17: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
15: Vill... Jag är Tess Merkel från Alcazar.
16: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
15: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
16: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.

0: More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAs elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Glöm väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Hej, Vedums Gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Robert, vi börjar plats i lagret.
9: Ja, men då får jag sätta fart.
8: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
9: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
8: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
9: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
8: Så vad väntar du på?
9: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
8: Välkommen till oss på Åkessons bil.
10: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
11: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
18: Vårgårda.
17: Sollebrunn.
18: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
17: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
19: Ah, jaha, där försvann snöskyffeln.
20: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
21: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
22: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
23: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete, då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
24: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
25: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
24: Silverknappen i Lidköping.
26: Konsilstudio.
27: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
24: Tillbaka till musiken.

0: Vill du komma i kontakt med oss på Radio Treby? All kontaktinformation finns på Radio Treby.
1: Välkommen att höra av dig till oss.
2: Vi bygger drömmar utav.
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SMB

0: hela företaget.
1: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
2: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson den 1, 8 och 15 oktober 2026. Idag får du höra en hel del musik, men du ska också få träffa Daniel Larsson som ska berätta om sin bipolära sjukdom om en liten stund. Jag vill berätta att vi minns medlemmarna Berit Berg och Uno Skoglund som har varit medlemmar i många år i SRF Vara Essunga och Grästorp och som nu lämnat jordelivet. Inger Skoglund har gett mig tillåtelse att återutsända en intervju som jag gjorde med Uno Skoglund den 5 oktober 2017. Då han gästade Daglediga i Nossebro och berättade om sitt liv. Men först beger vi oss nu till Grästorps konserthus. Välkomna alla och önskar er en trevlig stund. Ja, nu befinner jag mig på Grästorps konserthus och har träffat Daniel Larsson från Stockholm. Ja, du var här och höll en fantastisk, intressant föreläsning om hur det är att vara bipolär. Vill du lite kort summera vad du har pratat om? Hur började alltsammans när du kom på att du var detta bipolär?
1: När jag insjuknade, det var ett specifikt insjuknande. Jag började ju med en uppvarvning som gled upp i manier för ungefär 10 år sedan. Som var då stressutlöst, den här sjukdomen. Man kan ha den, den kan ligga latent. Och sen så, och då var det livshändelser som gjorde att jag blev sjuk.
0: Ja, och hörde du röster också? Och så som sa åt dig vad du skulle göra?
1: Inte som sa åt mig vad jag skulle göra. Men jag hörde röster. Men jag hörde det mer. Tänk dig att du hör folk som pratar på andra sidan väggen. En tunn vägg. Så det är mera mummel. Ingen som sa åt mig att nu måste du gå och äta 1 kilo glass. Eller så. Utan mera, men sen har jag även hört musik. Det hörde jag ju jättetydligt. Alltså vilka låtar och så som.
0: Ja, och när du liksom nästan fick order, när du såg en massa människor framför dig och olika saker som väl egentligen inte var där utan...
1: Nej, de var ju inte alls där. Nej. Det var ju en psykos. Det var ju synhallucinationer. Ja. Det var ju för att min hjärna var ju så trött och hade varit manisk så länge. Jag kan inte de medicinska anledningarna till, men såklart att de inte var där.
0: Nej. Och sen kommer du ihåg allra första gången då när du kom in då på den här psykavdelningarna?
1: Ja, jag kom ju in efter en hög mani som gick över i en psykos med hallucinationer. Och då kom jag ju in till då, psykakuten i Stockholm som då körde mig vidare till psykintensivavdelningen där jag var. Och sen därifrån så åkte jag då upp till bipoläravdelningen. Och det var liksom första inläggningen och då var jag inne länge för då hade ju sjukdomen precis brutit ut så att säga.
0: Hur många gånger har du varit inne? Alltså totalt, för det var ju ganska många och sen var det ju drickande och sånt också.
1: Ja, i psykiatrin när man föreläser och spelar här så måste man ju läsa på i journalen. Jag har varit inlåst 26 gånger på olika psykiatriska avdelningar och sen så har jag ju då låter inte klokt det här, men sen har jag ju 3 stycken avgiftningar på grund av att jag har självmedicinerat så mycket. Så att jag hade klippkort på de här sjukhusen ett tag. Men nu var det här flera år sedan, ska jag säga, tills jag kom rätt till mediciner. Då har jag ingen behov av att ligga in.
0: Och då hade du 19 mediciner per dag. Hur många har du idag?
1: En. Ja, jag äter litium. Så jag äter 2 på morgonen och 2 på kvällen. Men det är samma medicin. Tidigare var det ju... Jag tror att det kallas ju en sorts medicinutprovning eftersom det är väldigt individuellt vad som funkar för en. Och så, då kastar de ju på en allting, vet du. Och då man vart ju mer sjuk av medicinerna än vad man var innan.
0: Ja, verkligen. Tycker du att du känner dig helt okej idag? Alltså... Kan det komma tillbaka, känner du?
1: Jag vet ju att det kan komma tillbaka. Ja. Det är ju en konstant sjukdom. Men så länge man gör det man ska, äter mediciner och så, då, det finns ju folk som har gått upp mot 30 år innan mellanskov och sådana saker. Så, ja. det är bara att göra. Jag är inte orolig för att jag ska bli sjuk nu.
0: Hur mycket föreläser du så här då?
1: Nej, inte så mycket när jag får frågan, men det blir väl mer och mer nu då, i alla fall. Ja. Så det är väl lite kul.
0: Jag tänkte på det. Det är ju väldigt mycket prat just idag om att man är väldigt, många är ensamma och så. Du var ju fantastisk ensam. Jag tänkte på det här när de sa, har du någon anhörig att ringa? Och du sa, nej. Det gjorde väl väldigt ont?
1: Ja, det gjorde det såklart. Men då hade det gått så långt så att då hade jag nästan förlikat mig med att jag inte hade någon. Det
0: var... Du hade ju en bror då, ja. Men stod ni inte så nära då? Han var komiker, sa du, för ja. Han var ju ganska rolig. Du kan ju berätta om den episoden. Kan du berätta?
1: Ja, han är ju komiker. Han är ju professionell komiker. Ja, han kom ju upp när jag var jättesjuk, när jag var inlåst på en avdelning. Så kom han upp och istället för att börja prata om mitt mående så backade han ett steg, så tittade han på mina kläder och han tyckte att kläderna satt skitbra på mig.
0: Men det var väl underbart att få skratta åt en sån banal sak?
1: Ja,
0: liksom.
1: Det var ju det som var hela idén. Det var ju väldigt förlösande. Jo, men han och jag har... Det blir också så när man är så här sjuk, så efter ett tag så man drar sig för att be om hjälp, för att man behöver så mycket hjälp och man vill inte lägga det på någon. Nej. Utan då hör man av sig när det är som mest akut, så att säga.
0: Och vännerna, ja, du sa ju att ni hade ju träffats, så det var ju innan du visste att du var sjuk då, så att det hände ju mycket konstigheter då kanske när du inte visste.
1: Precis.
0: Har du fått tillbaka några av de vännerna idag, eller hur är det med vänner idag?
1: Nej, jag ska nog säga att jag inte har några vänner utav dem. Egentligen inga nya heller, men det gör mig inte så mycket. Utan de här sjukåren har ju liksom förändrat mig och mina liksom värderingar. Nu pekar hon att det är dags att runda av.
0: Ja, men då måste vi säga om du har 3 barn, flickorna. Och det var så fantastiskt då när du kom hem och mamman bara ringde och sa att nu skulle du vara, de står utanför dörren. Ja. Men sen, hur är kontakten med barnen idag?
1: Den är fin. Och det är ett tvillingpar som är 18 år, så de är ju då vuxna. Och sen den yngsta är 15. Och de är ju fortfarande, har sin bas med sin mamma och så efter alla år. Men jag har fin kontakt med dem och så. Men jag sörjer lite att jag tappade många år med dem.
0: Ja. Tycker du att vi har fått en ganska bra sammanfattning? Jag tycker nog vi har fått det.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det var ju trevligt där.
0: Ja. Men du, då önskar jag dig allt gott i framtiden.
1: Tack för det, tack för det. Vi ses igen.
0: Ja, det gör vi absolut. Ja,
1: hej på dig.
0: Hej då.
2: Hej. Hej, det här är Johan Sigvardsson. Du lyssnar på Anita på Radio Syn.

0: Ja, nu har jag träffat en av våra stödjande medlemmar i SRF Vara Essunga-Grästorp. Uno Skoglund, idag har du varit och föreläst för daglediga på dagledigträffen som NBV Väst i Nossebro anordnar. Du har varit och föreläst för gruppen. Du har ju tillsammans med din fru Inger haft en lanthandel i Malmö utanför Nossebro i 15 år.
1: Ja, det stämmer. Vi kom in där hastigt och lustigt när vi var 20 och 22 år. Och då började vi med att hoppa in och bli lanthandlare. Och det var mycket, mycket att sätta sig in i, men det har gått bra.
0: Ja, kan du berätta någon härlig episod? Var det inte något med kartonger?
1: Ja, jag tror min fru ska nog komma på en intervju sen. Hon får berätta den själv, tror jag. Den var väldigt rolig.
0: Ja, den var rolig. Ja, då kan lyssnarna ha någonting att se fram emot i framtiden. Får
1: Ja.
0: de höra när Inge berättar den?
1: Ja, det är en bra historia.
0: Ja, just det. Tycker du att det har blivit skillnad nu och som förr och nu? För var det inte väldigt mycket personligt i lanthandeln om man gick ifrån och man hjälpte varandra på ett annat sätt än idag?
1: Lanthandeln tycker jag de åren vi hade, vi började ju 1959 och höll på till 1973. Och det var ju en period i livet som man, alltså det viktigaste var ju att man träffade människor och samklang med andra människor. Det var ju det som var det viktigaste tycker jag. När man tänker tillbaka på den tiden, minnen och sånt. Sen hade vi ju där, vi hade ju lanthandel då sedan 1973. Vi hade ju även i denna lanthandel en bank eller jordbrukskassa som det hette på den tiden. Och 1973 när vi slutade så började jag på Föreningsbanken som det hette senare i Nossebro. Och det var ju samma där, att det var ju den här personliga kontakten med människor som var det mest givande.
0: Ja, var det inte så att där kunde de komma in om helt andra frågor än bankfrågor?
1: Ja, det är inte som det är nu, utan det var mer serviceinriktat kanske för. Och det var ju,
0: Fiskbilen till exempel.
1: ja, ibland så ringde de ner och tittade, sa de, du, vill du gå och titta om fiskbilen är nere i Nossebro idag? Och det tror jag inte det fungerar så idag riktigt.
0: De gör nog inte det på banken idag.
1: Nej, jag tror inte det. Nu är det inget fel på banken,
0: Nej.
1: men
0: Det har blivit ändrat.
1: det är ändrat, ja.
0: Ja.
1: Allt har.
0: Och då jobbade du där till du var 62 år?
1: Ja, det gjorde jag. Då la de ju ihop Föreningsbanken och Sparbanken och då fick vi, jag var 62 år, då fick vi sluta om vi ville och det gjorde man ju då.
0: Ja. Ni har två barn?
1: Ja, vi har två barn.
0: Vuxna då?
1: Ja, de vuxna, de är födda 60 och 62 så de är utflygna för länge, länge sedan.
0: Och du är ju pensionär nu, vad hittar du på nu då? Idag har du då varit och föreläst för daglediga i Nossebro då.
1: Vi bor ju i villa så det finns att göra. Sen har jag en fru som är engagerad både i Röda Korset och Rädda Barnen och jag försöker väl stötta upp det som behövs. Dels med data och sånt där, det kommer ju mängder och mejl och grejer till henne som jag tar hand om och sen är det mycket annat så vi har fullt upp och lite mer.
0: Eftersom du är med i Synskadades förening så tänkte jag att du skulle berätta hur du ser ut. Hur är du klädd idag och hur lång är du och lite så?
1: Ja, 1,85 har jag varit en gång, men jag kanske har krympt något, det vet jag inte. Och jag är klädd all dag, lite skjorta och tröja och halbyxor.
0: Färger?
1: Ja, en grå tröja, gråa byxor och svarta skor tror jag. Ja.
0: Frisyr?
1: Jag har rätt så kortklippt, jag tycker det är behändigt på morgonen när man kommer upp och slipper kamma sig för mycket. Ja.
0: Men det här var väl inte farligt? Nu har vi fixat en intervju.
1: Ja, det var riktigt trevligt det här. Och det var
0: Ja.
1: trevligt att prata och berätta minnena för den här kursen som vi hade förut här tyckte jag. Det var engagerande.
0: Tack ska du ha.
1: Tack själv.
2: Ja, hej, det här är Peter Danielsson, sedan 30 år sångare i dansbandet Skytts. Du lyssnar på Radio Syn.

0: Ja, du lyssnar nu på Anita på Radio Vara och kolla gärna in hennes hemsida på radiosyn.se. Wow! Är den långa mannen från Vara, Kenneth Holmström.
1: Radiosyn är slut. Jag, Anita Johansson, tackar dig som har lyssnat. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker. Så hörs vi snart igen, torsdagar klockan 19. Ha det fint. Hej då!

Ja, idag är det Pingstkyrkan Vara Tumleberg som sänder och jag heter Lars-Åke Nilsson och tekniker är som vanligt Karl-Gösta Arveskär. Och det var en sång som vi hörde här, Johan och Gunilla Sigvardsson, härliga sångare. De var för ett tag sedan i Fåglum på Krumbo och där hörde jag dem och jag har hört dem förut också. Mycket fina sångare och delar budskapet på ett fantastiskt sätt. Och de har lite mellan sångerna och berättar om Jesus. Det är viktigt att vi håller fram Jesus, vad han har gjort och vad han gör. Och vad vi också kan få uppleva av hans ledning och kraft. Ja, du är välkommen idag till detta program. Och jag tänkte nu i helgen så kom det här bibelordet in i den text som var inför dagen, inför söndagen. Det var söken först Guds rike och hans rättfärdighet så ska det andra tillfalla oss. Och det står alltså i Matteus 6. Det står så här. Jag kan läsa lite mer där. Det står ju innan detta bibelordet alltså hur allting växer och allting och det är mycket saker och ting i naturen som har sin gång. Och han säger här i den 30:e versen så står det så här. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset och idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör därför inte bekymmer. Och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi ska nu lyssna på en sång hela kyrkan sjunger.

Ja, detta var Margot Borgström. Hon hade en kör som var med på tv för många år sedan. Och det var minst sången, eller det hette nog inte så på den tiden. Den kommer jag inte, Hela kyrkan sjunger heter det. Ja, det är många som har sjungit med åren, men Margot Borgström var väldigt tidig. Hon hade väldigt fina program på 60-talet och början på 70-talet tror jag det var. Ja, nu man ser tillbaka bakåt och ser allt vad Jesus har gjort för oss. Att när vi söker hans rike först, så står det att det tillkommer allt det andra. Att vi ska söka hans rike först, så ska ni få allt det andra. Och där får jag säga att det har jag upplevt med åren, att när jag tog emot Jesus som min frälsare, så betyder det väldigt mycket för allting annat också. Det blir liksom kommit i rätt takt på något sätt. Och när man ser bakåt på alla gånger som Herren har varit med och hjälpt en att och korrigerat livet. Det betyder mycket när man gör saker och ting. Ibland gör man fel och då händer det att man får gå tillbaka och be en förlåtelse och rening. Och det är skönt att få göra det. Och lämna allt i Jesu händer. Det finns ju också en fiende som inte vill att vi ska må bra eller bara ont. Och det vet vi. Och därför så har vi någonting att kämpa mot. Men har vi Jesus med, så blir det mycket bättre. Och då kan vi se bakåt kanske och tänka att han har varit med i alla tider. Och då kan vi glömma det som har hänt med svårigheter, och då ser vi att han är med. Det står i Psaltaren 105:5. Tänk på det under han har gjort. Och så står det i Psalm 103:2. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Ja, det är härligt att se tillbaka så. Och vi får be om förlåtelse också. Det står i Fader vår. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåta dem som är oss skyldiga. Och det står i bönen Fader vår. Vi får förlåta andra, och då blir vi själva förlåtna. Och så får vi lyssna på en sång av Mia Marianne och Per Philip.

Tänk att vi får ha en dag i sänder. Vi vet att det är så mycket som vill göra så att vi planerar upp både framåt och hur vi har det bakåt. Och det är mycket saker och ting som får oss att tänka fel tankar. Vi behöver tänka goda tankar ibland. Och när vi ser alla mörka skyar så runt omkring oss så kan ju det vara så. Men Jesus är med. Och han vill att vi inte ska ta för mycket på gången. Utan gårdagen är förbi, står det. Morgondagen har vi inte sett. Men idag hjälper Herren. Och som din dag ska din kraft och vara, står det i en vers på denna sången, blott en dag. Som din dag så ska din kraft och vara. Det är ju så att vi behöver att tänka att varje dag som kommer, då är han med. Även om det är tunga dagar, tunga stunder, så ger han kraft. Han ger kraft för de dagarna som är svåra. Och där får vi förlita oss på. Vi får förlita oss på Jesus. Han vet vad saker och ting och hur vi fungerar. Och vi får lita på det, att han går med oss även i de svåra tillfällena. Och nu ska vi få lyssna på en sång av Kurt och Åland.

Ja, det var Kurt och Roland det, och jag tänker det att de kanske satt uppe på berget uppe Falköping och tittade ner. Där kan man se, det är högt på ett berg. Men det kanske var högre berg än vad det är i Falköping. Men eftersom att Kurt var därifrån och Roland är inte så långt därifrån heller. Så att de kanske satt där uppe och tittade. Jag sitter högt på ett berg. Och nu ska jag läsa en vers, några versar här ifrån Matteus 11 och 28. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt. Och min börda är lätt. Ja, ett ok, det kunde säkert härda på. För att när man bär ett ok med vatten eller tunga bördor så känns det nog i axlarna om man bär det långt. Men då säger Jesus att mitt ok är milt och min börda är lätt. Och det är klart att är han med så hjälper han till med bördan. Och tyngden. Och det kanske inte gäller just att bära vatten och bära sådana saker utan att bära annat i sitt hjärta och sina tankar och sitt liv. Ja, så ska vi få lyssna på Kristina Gunnardo, Det nya livet.

Jag vill be med dig en liten stund. Tack Herre för att du ser var och en som lyssnar idag på det här programmet. Och vi tackar dig Herre för att det finns möjligheter att komma nära dig. Att få se ditt liv i mitt liv och i de som lyssnar. Tack Jesus för att du upplyfter var och en som har det jobbigt och som inte orkar så mycket. Men du kan ge kraft. Du kan ge mod. Du kan ge förstånd. Du kan ge framtid. Du kan ge hopp. Tack Jesus för att du går med oss i fortsättningen och leder våra tankar och våra liv. Amen. Och så vill jag berätta för dig att det finns repris på onsdag 24, torsdag 19:30 och lördag klockan 16. Och du kan gå in på webben och då är det när som. Efter torsdag tror jag då kan man lyssna hela veckan när man går in på telefon då, eller på datorn. Och lyssna på programmet om man vill. Och jag önskar dig Guds välsignelse i framtiden. Och att du får vara med och du får säga ja till Jesus. Vi måste säga ja till Jesus för att få komma hem till han. Och det är ett uppslag som jag vill ge dig. Att du får komma som du är och säga ja till honom. Och nu ska vi få lyssna på Roland Utbult. När Jesus kom till oss.

Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och vi vill givetvis börja dagens sändning med att tacka för det fantastiskt fina stöd som vi har fått i valet. Moderaterna här i Vara går framåt och vi är givetvis största parti och det är helt fantastiskt. Vi kommer återkomma mer vad som väntar med stora satsningar och utmaningar framöver, men vi kommer idag att spela en hel del musik och givetvis firar vi segern med våran val.

Ja, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Jag heter Per Gunnarsson och vi vill än en gång tacka för det stöd som har visat oss i valet. Vi kommer att forma ett nytt lag här så småningom och titta på hur vi möter alla kommande utmaningar. Men just nu så har vi lite andhämtningspaus och vi kommer att berätta mer snart vad som händer och sker framöver. Under tiden kommer vi bjuda på en hel del blå musik här i kvällens program.

Ja, välkommen tillbaka. Det är Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz. Vi spelar en hel del blå musik här ikväll för att fira några framgångar i kommunalvalet här, där Moderaterna är största parti och fortsätter att leda kommunen in i framtiden. Vi formar laget nu och kommer att snart presentera alla våra företrädare i olika styrelser och nämnder. Valerna kommer ju ske här senare under hösten. Nuvarande besättning fortsätter ju fram till årsskiftet, och sen kommer det då att kanske bli några förändringar, och mycket kommer säkert också att vara sig likt. Det vi vet är ju att vi har vår Gabriela Borsnakovic kvar som kommunstyrelsens ordförande. Det är väl ingen som ifrågasätter det, förhoppningsvis, men på andra delar så kan det bli mindre för justeringar här nu under höstens nomineringsarbete. Det är en process som pågår inom partiet i enlighet med de stadgar som finns, och vi kommer som sagt att fortsätta informera om det alldeles snart. Men nu fortsätter den blå musiken. Varsågoda.

Ja, du lyssnar på Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och jag heter Per Gunnarsson och jag vill än en gång tacka för det stora stöd som ni har visat oss i valet och vi återkommer alldeles snart. Vill du veta mer så se hemsidan varamoderaterna.se, varamoderaterna.se eller sök Varamoderaterna i olika sociala medier. Vi tackar och önskar på återhörande. Hej då!

0: Reklam.
1: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Har vi din drömresa?
5: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
4: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
5: Vill du resa på egen hand?
4: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
5: Vill du veta mer?
4: Ring oss.
5: Boka ett möte.
4: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
5: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
4: Saxentours.com.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Men wow, vad mycket tyger.
12: Ja. Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
16: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrand
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
0: Paroj,
1: din lokala drivkraft.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken. Yeah!

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio Treby. Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hags gummi i Vara, en däckpartner att lita på.
8: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
9: Lyxpytt!
8: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
9: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
8: Och 2 kilo?
9: 70 spänn!
8: Det där är ju lyxigt på riktigt.
9: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
8: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
9: i Källby.
10: Jaha, där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
13: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
20: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
19: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
22: Ja.
21: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
22: Ja.
21: Har du bokat in grusläpet?
22: Ja.
21: Har du balanserat dem där?
22: Ja.
21: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
22: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
23: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
24: Din lokala Excel byggbutik
25: i Nossebro,
24: Lidköping, Vårgårda
25: och Herrljunga.
26: Gamla element värmer, men det slukar el.
27: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
26: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
27: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
26: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
2: Enkelt och nära.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
5: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
6: Din gröna lösning.
7: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
6: Jaha.
7: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
6: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
8: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
9: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
10: Vi bygger drömmar utav vår.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Lidköpings kompletta marknadshus. Concil.
2: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Tovex bil. Hela vägen.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Robert, vi börjar plats i lagret.
13: Ja, men då får jag sätta fart.
12: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
13: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
12: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
13: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
12: Så vad väntar du på?
13: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
12: Välkommen till oss på Åkessons bil.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
6: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
5: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
6: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
12: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
13: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
14: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om bilen.
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
16: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
17: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Kap, svets, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
7: Vårgårda.
6: Sollebrand.
7: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
6: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
8: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
9: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
12: Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
11: tryggt
12: och utan mjölksyra.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
18: Hej, Vedruns gräs här.
19: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
18: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmattan nu.
19: Beställ på vedrumsgräs.se.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
5: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
2: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
8: Enkelt och nära.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.